0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sittet og prøvet å få gjennom nåløvet her. Nå kommer den. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke han Jahn Teigen da.
0: Det var han Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt beskjøt med deg.
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra som til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvde det faktisk på Hornvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så du.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja. Så det vil ikke ha snø for det.
1: Ja, vi vil påbudde å ha på litt piggel eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede. Da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15?
0: Ja.
1: Og jeg går inn i bilen med den første, vet du.
0: Det er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, ja, men... Jeg las på nettet i sted at det kan bli forferdelig. Kalde du og januar.
0: Uff da. Hvem er det som har... Nei, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo du sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Men det får hun være visse grenser til galskap.
0: Ja.
1: Tenk om jeg har fyrt opp all veien til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du...
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskansene under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å, ja. Og så skal du da ut på toaletten, og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir...
1: Skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan du prøve...
1: Nei, det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Mm. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med. Skal vi se.
1: Har du rikelig med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Ja.
1: Da blir det... Det sier jeg når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis det er klar med... Åh, et poeng til meg! Oi!
0: Ja, hvor mange poeng er du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det, jeg tar ett poeng i gangen der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ett poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja, det blir noen poeng opp igjen, men av og til det er ikke vanskelige spørsmål.
0: Ja, men i ditt trend der, så det var jeg som sa det, det jeg vet, og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei, tror du det? Jeg?
1: Ja, jeg har jo hørt for stor.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Du var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta deg, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Har du hatt et?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke bort til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to ella, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i alle fall det.
1: Og det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig, det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på ferget, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, hvertfall hvis den har litt lave døre. Nå skal jeg
1: opp i døren. Jeg har begynt å døre. Bare breie en uke.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Gud, fader. Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, fydda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft siste dagene. Men det får noe så vært. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke sånn.
1: Det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg hørt på radioen hele tiden.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det bytte, det gikk fra en til en annen.
1: Ja, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Oh, det
0: da.
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud velsigne kongen.
1: Stemme, det var queen før. Ja,
0: ja. Okay. Så var det, jeg var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å så vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, han var vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå i november.
0: Ja. Det er et styr med deg. Han begynner å bli voksen han også. Moderen satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på når Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sier ikke det.
0: Hun så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom hun heller etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt, og så oppgjørende et lite stykke, men så skjedde det et kvart.
1: Nei, hva så skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg, men det var et kvart som tullet det til, så jeg hadde ikke sett det ut siden.
1: Nei, hva du tullet med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til vers, Og så sang hun mitt
1: liv. Kate Gulbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare så ut av hovedet. Så det mente hun etter noe sånt. Kate. Kate, vet du hva.
0: Ja, det var Kate Gulbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge siden, ja?
0: Det er det.
1: Pena det, altså.
0: Vi begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden,
0: det. Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal, det er det, da.
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87, ja.
1: Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen, da?
0: Nei, det er ikke godt å våtte, nei.
1: 89, 90... Og da måtte vi ha parabolisk grei, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh! Oh.
1: Ja, ja, ja, da ble det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den der, når vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalene, kanalvelgerne mine.
0: Ja.
1: Ja, men
0: da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det er det hvor jækla... Nei, jeg er veldig kjekk.
0: Veldig kjekk, ja.
1: Er det noe som står Nordfjordnærradio på etterpå?
0: Det står Nordfjordnærradio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Står til det meste. Ja.
1: Men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Mhm. Hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde støttes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar imot gjerne hvis jeg skulle være heldig og hvis ikke to prøver vi en annen en gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, så det, og vi har også, også drikkeflaske, så det, vi har masse fint.
1: Ja, men det også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver, en av hver ting dere har i dag, da, du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du med i trekningen, ja. Oi, sant.
1: Og,
0: ja, og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må dere også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fann jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål i og. Og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T. Filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578-60660 hvis du vet det.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at fikk du noe som sommerfornemmelse på sånn
1: ja, tid? Ja, ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg amarsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt bansje, det.
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Ja, skjev blues før det virkelig tar av her på her. Hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, det var en film. Den der filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, om han her en eidssyke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmer han flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det Maria Callas, hun synger jo ganske fint, tenkte jeg. Så jeg husker jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg noen sånne opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, det er litt svulstig.
1: Det er helt fint.
0: Og så dør alle på slutten med ja. En svært scene, og tar gift, og
1: ja, altså, alle
0: finnes det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, jo, men det får jo så mye fra seg på slutt.
1: Ja, du får jo det.
0: Og så har du sett overtyre i opera.
1: Ja, det er det. Jeg
0: vet ikke hva det er. Det er motsatt av et postludium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg, respekt.
1: Nei, så vi
0: men hvis dere kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja.
0: Så kan du jo ta en telefon til nå før du hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Ja, da kan jo kanskje du synge. Ja, ja, nei.
0: Nei, ikke på det, tror jeg ikke.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: nå er det lov av deg å frise seg
1: da. Nei. Skal vi synge en annen gang?
0: Ja, det det har vi lovt stadig, vekk.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Ja. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive med opera.
0: Ja, det var et apropos det. Ja,
1: det var
0: jeg
1: tok
0: ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms. Det
1: Empty
0: er
1: rooms.
0: Klassisk John Mayall-plate.
1: Å ja da. Ja. Absolutt. Meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men det har løsnet. Det er mange John Mayall-CD-er på markedet nå.
0: Don't heter, waste my time, heter han.
1: Det gjør den.

0: Og synes jeg var i godt humør han der der også.
1: Oh, ja, da visste var det.
0: Og du også lo det også.
1: Ja, han gjorde det. Ja. Det spørte om ikke en sånn life-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står med om spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt noe fra den rett tidligere. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Så er det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er et sånt tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe. Jeg har kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Det, da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor rekke hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren sin, ja, og litt det, yngre enn storbrødrene sine.
1: Hun er yngre enn storbrødrene. Du verden, ja. Det, utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja. Jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hent.
0: Nei.
1: Det har hent.
0: Det har hent. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligner det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bærer tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja. Ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: En gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har plate med den, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Når han kommer ikke til Ålesund I sommer, av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, da tror hvis han kommer, så skal jeg jo være på stille da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje det.
1: Det sier, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, jeg vet ikke, han skal si en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noen sånn kjempegjennombrudd I Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når det, spiller han her?
1: Det neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Det skal ikke si vekk.
0: Neida.
1: Undernes tid ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte iallfall den der platen med han. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenk på det, hva jeg kjøpte sist, og jeg har kjøpt Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja, Letter to Laredo.
1: Ja, det heter plata og... Mm-hmm. Nei, det heter ikke plata, det heter ikke sammen. Nå har ikke jeg ikke skrevet dette, men jeg tror det står... All just to get to you.
0: Mm-hmm.
1: Det som vil be lyeren om å legge spesielt merke på, om de kan kjenne igjen mannen som synger kor I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han fra... Det har vi påstått I alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det han, ja. Ja. Ja, vi får prøve.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: jeg,
0: I Norge.
1: Ja, jeg vil ikke enda som reptil og svin.
0: Nei. Nei. Det vil jeg ikke.
1: Vi har jo vi en bomatt I fjorden, Sola. En ganske stor bomatt også.
0: Ja, det var høyst beklagelig.
1: Det var høyst beklagelig, og vi...
0: Det var min feil.
1: Ja, det vet jeg ikke akkurat.
0: Jo, jo.
1: Det kan være flere å ta på den skylden for det. Men ok, da sier vi at det din feil.
0: Ja, vi behøver...
1: Han spilte nemlig Volda I slutten av november måned.
0: Han gjorde det. Han
1: gjorde det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit opp han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja, så skal vi overta en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Denne I alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det vel vesingen ifra litt høyt klengras, det eller noe sånt. Nei, jeg vet
0: Det I hvert fall et eller annet som veser I bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light.
0: Mm.
1: Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Jaha. Det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det sånn. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 60, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset. Så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvenneset.
0: Det var Per Oven, ja. Ja.
1: Ja,
0: Men dette tok da du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil. Jeg
0: Ja.
1: måtte renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VGS òg. Jeg er ikke så veldig inne på noen av
0: Nei, det var litt det var ikke så fine måler som VGS.
1: Nei, det var det jeg lurte på òg.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't Bring Me Down, og de har spilt i lange tider, det har de, det er greit.
1: Det har jeg nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant, det tviler jeg
1: Nei,
0: på.
1: det tror ikke jeg.
0: Det var løye om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo, det har de nok, men
1: Det er nok
0: det
1: bare,
0: får det
1: ja.
0: så være, det fikk ikke vi med oss i så fall, det er jo greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under målet i Bruna.
1: Ja, var under målet Bruna, ja.
0: Ja,
1: Ja,
0: selv om det var ikke så mange av originalbesetningene som var der, det la det være sagt, men
1: det veit ikke jeg, for ei gruppe jeg ikke veit så mye om,
0: For det er jo typisk for disse
1: egentlig.
0: gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så
1: Ja,
0: får de inn nye, og så prøver
1: det
0: de
1: gjør
0: å
1: det.
0: likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de. Det
1: Det går jo bra.
0: plager veldig bra med mange,
1: Ja da.
0: ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda. Det
0: Enda,
1: skal
0: ja.
1: litt nesten regne vekk da, etter så meldingene sier, men jeg tror det
0: Ja.
1: skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på, særlig på søndag, da tar det helt av.
1: Ja,
0: Men
1: det
0: nå
1: var det
0: har de
1: snakk om.
0: bomma på dette før, det er ikke sikkert det blir så disse katastrofevarsler at de slår helt
1: Nei da,
0: til.
1: det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi får å se. Vi
1: Vi
0: skal
1: får
0: stå han
1: bare se.
0: av.
1: Ja, det er

0: Ja, og så slutta de så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette rare navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutta de ut. Det begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de framgjørende årene. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hvor de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte? Det er rapping de vel helst går for dette der. 5-28-60-660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Da han SV-arne i Sunnfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg, det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Han mener Svein.
0: Det var Svein, ja. Ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja.
0: Ja, men den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var Løyom og Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reie, men hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det.
1: Ja, nei, det var jeg klare.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Det. Ja, jeg gjør det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noen forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det, hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der.
1: Ja.
0: Det er så. Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Det trenger ikke være sant. Guds grøna, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernen her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, vei ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei. En båt i morgen nå.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, jeg er ikke sikker på.
0: Nei, det er cruise-sesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Vi er tru.
1: Siste var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt der da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet deg inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi... store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri, så kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet
0: jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Femten.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Disse 12, hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Jeg er ikke med.
1: Ja,
0: og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i...
1: Tretten.
0: Ja, ja. Der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci. Så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: ja. Ja, ok. Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... Han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... han hadde da hørt gjetter dette rar, i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se? Ja, i kom... Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida, neida. Det er greit. Det er så her som står på butikk i... Ja, ja, både på Eid og Strøyn og... Det er dels i Måløy og av og til på Sande også, faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer. Det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande og... Kona hun deg, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk minnen.
0: Nei, de unge, de begynte, men samme jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er franskmenn, vi snakker fransk, sier de.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men det får det så være. Men de tykker det er veldig gromt hvis det er noen som i hvert fall prøver å snakke fransk, og det er utrolig. Ja. Litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og da skal vi ta en til, og så skal vi ta et trekking, for vi får ikke inn noen flere likevel. Jeg tuter for mye, sånn at du er den skjønne. Jeg prøver å få meg 8, men det gikk ikke i dag. Det. Skal vi se, vi... ja... Nei, dette er rare. Jeg kom bort i en sånn sti med noen gapende spørsmål her, så ikke er noe å... bruser meg i hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygge over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nei, med 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til...
1: 10.
0: 10, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er han, vår kjendis over Sunnmøre? Er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Han er Barholm.
0: Ja.

0: Nei, men greit. Vi er kommet så langt at vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tar vi og avslutter dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så da tar vi paraplyen først. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer to.
0: Nummer to? Ja, ja, du klarer ikke å gjette det hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og da letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag, er ikke det greit?
1: Ja, ja da.
0: Ja da. Jeg kommer ikke syklende ut med den til deg.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei.
1: Jeg kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklerne mine, så jeg kjente min.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida.
0: Neida, det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så er det to stykker som skal få være med på konsert med svelekammeratene over nyår. Nå må vi ta to stykker her.
1: Nummer sju.
0: Nummer sju. Elmer Listau.
1: Og nummer fire.
0: Nummer fire. Gerd Sørebø. Ok. Da har vi registrert tre stykk. Så er kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle. Som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Ok.
0: Ja. Nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Bare. Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow. Og jeg og Kristoffer, vi sier takk for stunden. Ha det så bra.

Ja, die Ben Johansen singe vidare når rosene blomstrer i mormors hage.

0: Ja, det viktigaste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, og bilen din startet han lett.
1: Den startet seg klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han startet seg klokke, men jeg gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tiden.
1: Ja, ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei. Men hva vi skulle fram til? Et hus du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt fint. Du stokker
1: i... Det hender seg at jeg er innom da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn
1: kjapp? Nei, det gikk jeg. Jeg tenkte, nei, for man noterer det ned, og så, ja.
0: Ja, du har beste bilen i været, den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil også. Har du vært og sjekket den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke startet den enda?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg startet den i vinter, og den startet som en klokke.
0: Den også?
1: Ja, det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å kjøre god tur allerede da?
1: Neida, det tar det som det kommer.
0: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker. Jeg vet du er like godt å lese på sånne musikk-greier, sånne festivaler.
1: Ja, jeg tenkte, skal han opp i Holmøyene, vet du.
0: Ja, du rekner med å vinne i år også?
1: Ja, ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg noe tenkt å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg synes det var et fint... Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det skal det være. Ja. Ja, ja. Så, flott navn på det. Hva det heter forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for da, tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte, hva jeg kaller det 514 for? Det var en tenkte, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det liksom? Ja. Men det er jo liksom, Horningdalsvatnet er jo 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for et, nå skal vi frem til et merke som bruker dette her slagordet her. Just, ja. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan vel si det. Ja, vi kan si det. Det er innen kle og sko. Hvis du er litt sport.
1: Ja, det er Nike.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene bra tenke.
1: Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser noe før meg. Han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på han har vært på Moldejassen en gang.
1: Det er mye mulig. Jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Det er... Plutselig så dumper jeg den opp der. Det vet han aldri.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja. Gå fint.
0: Ja, men det er det, Leila. Da er du jo under nålauget her i kveld.
1: Super.
0: Og du er med på tre... Hvis du skulle vinne noe av det her ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive...
1: Jeg kan ta en paraply.
0: Ja, det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg.
1: Så, ja da. Det går fint.
0: Hvis du skulle være veldig greit. Ja, greit du.
1: Ja. Ja, det,
0: det var første innringer i kveld. Leila Mo bor her på Eid. Og hun hadde ikke vært så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har vært her veldig ofte. Fast gjenger. Med tomme noe, selvfølgelig. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holdes i samme sjangeren med... Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste songen, det er det noe du må ha for å kjøre bilen her. Jeg tror jeg nesten har mister i hans kjøre. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne. Så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså... Vømmelspillemannslag, det startet opp, altså han kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang, der det går en 30 sekund før det får start på bilen, om morgenen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse. B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stedet hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl.

Jeg ville ha lært meg å kjøre bil. Ja, det var en tvil. Jeg hadde bil, det la. Jeg lå klistret til et ratt, las teori til lang på natt. Og jeg drømte at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen, og jeg har så vondt i magen. Men jeg tommet til meg en 13-14 piller. Og du verden gikk fort. Ja, plutselig var det gjort.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Det er god kveld.
0: Ja, har du
1: Ja.
0: pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagshus og styr.
0: Og da var du
1: I bedehuset.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte
1: Nei.
0: det?
1: Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden. Moderen og faderen, de er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå
0: Å, ja.
1: De, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det bedehuset igjen nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Å ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynt å vekse på seg litt, dette her. Nå er det gammelt folk og mange unger fra før, så blir det noe.
0: Er det storfamilie når alle samles da?
1: Ja, men 36-37
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men nå, vi skal spørre deg om noe, du. Dette har vært så mye styr om at enten veit en det, eller så veit ikke en det. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole.
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det.
1: Nei, nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: Nei,
0: ikke.
1: det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er de dype skoger. Jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Skal du på fotballkamp på Gjemselund, altså?
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, og Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget det var fast i Eliteserien før. Eller det som er Eliteserien nå, da. Det var fast i alle år. Laget fra de dype skoger. Og det var
1: De dype
0: Ja,
1: skoger.
0: det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmar. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe der inne i skogen. Det er vel greit, men
0: Hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir utdratt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne du tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler Det er vel koppen.
0: Da skriver jeg KO.
1: Jeg har paraply, jeg har denne flaska og Ja, nett har jeg nå, men
0: Det er sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn Den her flaska, kan du si.
0: Ja.
1: Riktig flaske, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, ja, vi kan ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, i to tilfelle så er det, hvis du går, hvis det er netta igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslete. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky, du.
1: Ja.
0: Og alene, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim alene først, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja. Det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne alene hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge å fornærme deg uten å riskere forhold til øyre, da må han komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutten, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitter nye granader, og det lagde han.

0: Nei.
1: Ja, ned på rota, sota, rute, sjalusi. Det er ikke tausende enkel å få inn i, du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løset.
1: Rune Løset.
2: Rune igjen.
1: God kveld, du.
2: God kveld og Guds fred.
1: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til? Du bare, du var så...
2: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verksted.
1: Det er, jeg trenger når du har bil, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jobber ikke jobber du på verksted, du?
2: Skruer seg ut.
1: Jobber du på verksted?
2: Nei, det er mange år siden.
1: Ja. Rune Løset, må du fortelle litt. Du er ikke så flyktigast å ringe inn her.
2: Nei, det er litt tilfeldig, for det er... Og Marianne... Jeg er egentlig skyldig for at jeg sitter her i kveld.
1: Er hun skyldig for at du ringer inn?
2: Ja, nesten. For jeg ble invitert hjem i natten, og så... drev vi... ja, og så... sette i gang den her radioopplegget da.
1: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså.
2: Ja, der er et par.
1: Slenge litt. Ja, Rune Løset, hva han driver på med?
2: Nei, akkurat nå så... nei, driver vi og jobber litt, og så er det litt skoging.
1: Ja, det er noe arbeid, det er jo det er ikke bare litt det.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo... det krever sin mann, det.
1: Ja, vi kan si at du ringer over Bjørkedala. Er det på nøyre sida du er?
2: Nei, vi er på hi sida.
1: Er på hi sida, ja.
2: Ja.
1: Er det rette sida, det vil si, ja?
2: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedal er gode folk.
1: Ja. Ja, men nå skal vi se, du vet jo når Marianne, hun er dynamittdama, hun går for, vet du, mener Jon Elling.
2: Dynamitt har vi.
1: Ja. Og hun har jo vært flenke med premie her til Nofjonær, og tenker du et sånt dørskilt du
2: også? Absolutt. Det har jeg. Absolutt.
1: Du, hva vi kaller en hundkatt?
2: Hva for noe, en hundkatt?
1: Ja, en hundkatt. Ikke en hund, ikke en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nei, hva er det? Det er alt jeg har kalt det, det er kjetter.
1: Ja, men det er helt rett det.
2: Åja.
1: Det må ikke du si til da, men...
2: Nei.
1: Da får du en rundt euro.
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du kunne ha tenkt deg på country.
2: 50. Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
2: Ja, det gikk fint det.
1: Du var ikke tung å be?
2: Neida. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noe.

0: Ja, en sang om en trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, det har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det forslår dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinn som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Det sa mitt navn nemlig. Du er litt eldre.
1: Ja, men jeg bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, du bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver og besøker hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du, Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i all de tider, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva har du drept på med noe annet da?
2: Jeg var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, du var trailersjåfør, du hørte den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gjett deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider nå litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt,
2: tror du.
0: Ja, det klarte meg det her. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av altså ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg? Kopp?
2: Ja, må være et flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært lik flaske.
2: Ja, det er jo bare litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk på Dala der? Nei.
2: Nei, det finnes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og nå, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det er nærmest jo.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er vi.
0: Nei, men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalen. Hva det er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er
2: det her? Ja, det øker nå. Det blomstrer i alle kveld og kroker her, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heil og haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig altså plassen for dere å fare og handle. Hva er den?
2: Nei, den er
0: nok også vei den. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune?
2: Nei, altså Bjørkedalen, den er vi i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferdig og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonisten? For hun har nå vært oppe i år, og så hun har tatt seg fri.
2: Nei, hun tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da. Da forstår jeg du må ut av og til få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengden, vet du.
2: Nei, jeg må ut og røre på seg.
0: Du, kan det være så fann jo opp... Nå trodde han den skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten spørsmålet må være stilt på? Elektriske telegrafen? Ja.
2: Men det var noe... Hva det var han hette da?
0: Ja.
2: Det var noe...
0: Han fikk det opp at det kalt ditt seg.
2: Ja.
0: Ja. Sist, de kaller det... Så jeg sier etternavnet, altså det blir det kalt enda dette der måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ture, hun vet ikke. Ture, vet ikke. Nå googler han Ture på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod der på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morse-signalet, ja. Det var han som fann opp det.
2: Ja, ja.
0: Da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke utenfor.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå, etter litt, en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ringt det helt satt. Det er jo ikke himmel, så driver jeg ikke.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate
2: men
0: med deg.
2: Men det er noe rett, det.
0: Det er kjekt å prate med deg.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det, altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere. Vi nå holdt det på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi jo? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken. Og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er Raude til og med. Raude Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefansens sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, kom nå så hjem igjen med den og tenk jeg. En god hjelp av
1: Ja, men gjorde han det?
0: hine kameratene sine. Vi skulle frem til
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa jeg. Det så er det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen tomeven lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: På, ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beistå.
1: Nei.
0: Ja, da hette det rødkøll og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja. Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel NRF-tyr.
0: Lita god.
1: Ja da. Hadde du forskjellig oppi dårlig.
0: Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best vi, godt vi flyttet ut på brygget nå, da.
0: Ja, du kom ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei, jeg er oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkast det?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, å huske tilbake.
0: Men du var oppført, du bodde altså på, hva hette du opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der, det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja, vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Sist, ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vi kaller en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosja meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var det festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei, altså, nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg nå litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker jeg om, må du over til?
1: Ja.
0: Det henger litt ihop med meg her i kveld, jeg tenkte, skulle jeg gjøre det.
1: Ja, men, ok, så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesker?
0: Ja.
1: I hvert fall ikke har noe knytt.
0: På det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens.
0: Så. Jo, det er det.
1: Åja, men det er noe å bli kallet i alle år.
0: Ja, men det heter ikke det før. Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det summøringa.
1: Og det var før du ble homo sapiens.
0: Ja. For summøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk sunnmøringer.
0: Typisk sunnmøringer, ja. Men det, da Maieren, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her. Kopp.
1: Nei. Hvordan funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekke til
1: Er det
0: slutten av måneden.
1: Å ja, sånn ja.
0: Ja. Vi
1: Hvis jeg
0: trekker
1: får en
0: tre i kveld,
1: andel
0: så går
1: igjen.
0: videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt meg en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at det er testen av mamma sin.
0: Den likte du godt.
1: Ja, den likte jeg godt.
0: Ja. For du har ikke vunnet sånt
1: Yes.
0: sjøl. Du er litt for lat til å ringe inn,
1: Nei.
0: du.
1: Ja, men jeg glemmer av og til.
0: Ja, men
1: Og
0: det...
1: så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg nå ringe da, vet du.
0: Ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er det ferdig, da.
0: Ja, du er opptatt. Hva
1: Ja,
0: er så
1: da.
0: vanlig i kveld, da?
1: Nei, det er ikke noe så vanlig i kveld. I kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Og det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jeg.
0: Du fikk viljen din, ja.
1: Ja, jeg fikk viljen min med alt i hop.
0: Ja. Nei, men det er greit, du. Ha ei god helg oppe på Bryggen òg.
1: Ja, takk for det, og
0: Jeg
1: du
0: må
1: med.
0: koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du heire, Svein, hvis du sier på eiertepp, slipper jeg å leite fram her. Jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp og verpe veien nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Vaselina bilopphuggers. De drar fram traktoren, så vi nå var i fjøs og styr, og der er bønder, de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær aga. Skjær aga. Sjær aga. Skjær aga. Dette har de fleste. Atte med husa i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktor med henger.

0: Ja, hva du driver på med til vanlig? Vi må vite mer om folk, så enn Jim bare sånn av og til.
1: Ja, jeg driver litt sånn i mest og jobber litt på veisiden.
0: Er du veimester?
1: Nei, ikke veimester, men driver og organiserer litt på veikontrakten i Nordfjord.
0: Og du sånn, ja, du sånn skriver bordsmann?
1: Ja, mest praktisk, egentlig, ute i felten.
0: Er du sonen til en som har ringt inn i kveld, eller? Nei.
1: Ja, da. Både son og...
0: Mamma har ringt også, kanskje? Hæ? Og mamma har ringt også?
1: Ja, da.
0: Ja, da. Men nå har du store sjanser til å vinne. Men hva du har spørsmål om, du, da?
1: Nei, det er selvfølgelig enkle spørsmål.
0: Enkle spørsmål, ja. Men hva så? Jeg vet ikke kunnskapsnivået på... Resten har vært veldig bra, da.
1: Ja, men... Det er bare tatt lavt. Nivå. Så går det bra, det.
0: Hvis du reiste i USA...
1: USA, ja.
0: Ja.
1: Er det lurt å fare dit?
0: Hvor mange tids... Vet du, USA er et jækla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det, hva skal jeg kalle det? Mange stater. Hvor mange tidszoner er der? Hva tidszoner er for noe?
1: Ja.
0: Det var klokka, men, for eksempel, borti...
1: Hvor mange det er i USA? Det er noe hun ikke er helt sikker på, men...
0: Jeg lurer veldig på det der, da. Hvis du skulle tenke et sånt tal, og...
1: Hvis jeg bare skulle drodle litt sånn røffelig, så ville jeg jo sagt 10, 12, 11,
0: Hvor nær du var? Nei, men du må gå ned over.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå ned over.
0: Ja.
1: Da er det 9 da.
0: Det er 9,
1: ja.
0: Det er en hel del, du.
1: Ja, men det er et stort kontinent.
0: Her i Norge har ikke vi noe omtrent.
1: Nei, her er det knapt nok ett.
0: Og så hva heter den største etaten da det er for romfarten da? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Nei, du har hørt så mange ganger.
1: Ja, NASA.
0: Nei, NASA, ja. Du kan din USA. Har du vært der?
1: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne vært der, men...
0: Ikke nå i alle fall, skulle du si.
1: Nei.
0: Hva da, det var fornuftige folk som styrte. Dere kunne vært der sikkert.
1: Ja, litt risikosport å fare bort der nå.
0: Ja. Og hvis du skulle vinne noe av det her vi har her, hva hadde du kunne tenkt deg da?
1: Nei, det er noe billett oppe i Holmøya.
0: Ja, selvfølgelig, men hvis du er krus, sånn... Et kaffekrus, sånn... Eller et paraply, eller...
1: Nei,
0: handlenett har vi.
1: Nei, jeg tror det blir krus som en dårlig andre premie.
0: Ja, men du kan gå videre, og da, hvis du... Videre til det uttrekning av billetten, vet du, vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja.
0: Jeg vet noen påstår det ligger meget sterkt av en eller annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utenfra kvelden, du, i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringde inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er jeg telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså... Raggare med elbil. Rune Rudberg. Går han da ragge med elbil, altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså... Dette her er alle

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke være med når man ragger med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe sunnmørstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja. Du bodde nærheten av Bjørkedalen. Eldre Mo ja. Evrelid.
1: Ja, jeg har bytt nærme Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittige.
1: Du må ikke snakke. Jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inne på dette huset som står inne på Eid.
0: Hva det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukkhuda og sårhuda kanskje der. Jeg trenger ja, det vel bedre også.
1: Jeg tenkte på det da bokstavene som du løs.
0: Ja, ja, men du løste det fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme i øynene i dag.
0: Nei, det har vært i kveld, det har vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trøkk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du er redd.
1: Nei, da, det heter jo. Nett og, par, nei, og en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noe fem paraplyer fra før, men ikke så står noe sånn her.
0: Du. Nei, det er, der ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med termoflaske.
0: Du, ja. Nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Ja. Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det øret og røye.
1: Ja da, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppåtkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: jeg var oppe i Brundal i det fiskevattnet på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet, og ungelig på denne der scenen, på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflask, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til hver.
0: Kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før. Om. Men jeg kan spørre om dere.
1: Ja.
0: Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, vet du, der må jeg melde på oss.
0: Det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt hjertet...
1: Det har jeg sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det da heller. Akk.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nei.
0: Men du har jo ikke gitt aksemaktene.
1: Nei.
0: Har du aldri hatt gitt det?
1: Nei, det tror jeg ikke at jeg har hatt det.
0: Det har gått en mann hus forbi.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men du må finne noe om man, hva for myntenheten i Russland? Ja, myntheten i Russland er en russisk.
1: Ikke dinar, nei.
0: Nei, det jeg tror ikke det. Jeg vet ikke hva det er som ikke er. Jeg vil vite det, sier jeg. Jeg begynner på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel og bit.
1: Ja.
0: Men da har du jo nå kommet eldre.
1: Det var jo god bra.
0: Vi må prøve å få med oss en til, tenker jeg. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6 skal folk ringe inn når det skal ikke sitte på her.
1: Det er greit, men nå skal ha en fin
0: kopp. Ha det godt. Og vi skal en... På et hus her står det skilt utenpå hvor du kommer inn og utenpå huset. Så det skal ikke gå feil i hvert fall. Vi snu på disse bokstavene. Til åpe. T-I-L. Til åpe. Det har du kommet rett til plassen hvis du skal der og snakke om i kvart eller fått beskjed om å møte opp. Og da skal vi høre på musikk. Anna, holdt på å si at jeg... Gamle fjorden, og det er Crashville. Gamle Forden, mener jeg. Gamle Forden, vi starter opp det nå.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sanger på norsk, og det er noe sång der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går det kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgun Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du. Ja. Jeg snakker om Forden, min far har en sånn traktor og en sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg sto der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Det løste veldig.
0: Ja.
1: Ellers så løste vi de fleste.
0: Hva det går opp i Leibdala? Er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkerølen og lett.
0: Bjørkerølen, jeg bor jo ivrigere i kveld.
1: Ja, ja, kjekt det, jeg er med på dette.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Mm.
0: Og det, jeg begynner å bli trøtte på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 i dag. Det er ingen årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er noe artig å høre på dere. TV er noe snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe så snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er en dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg har vært inne om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and, se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel det er mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at det...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Da blir det... And.
1: Rik, rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldor, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Å, kom igjen nå da, oppe i Levdalen, det er ikke så sent. Hæ?
2: Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, Anders og Rik baka, hva det blir da?
1: H-I-R, Kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn han and. Anrik.
2: Anrik.
0: Ja. Aldri
1: her.
0: Nei, dette kan ikke jeg ha på meg, at det, nå må jeg gå på noe så det... Nå skal jeg gå på noe, ditt arbeid. Hva er mest populære kyrenavn eller kunavn i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men med gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykket. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet for. Men det var et sånt...
2: Ja.
0: Åh, det var... Så kom hun... Og så kom hun...
1: Rikke var et veldig populært...
0: Det var ikke natt, men...
1: Nok?
0: Det var ikke natt, men det var...
2: Det er
0: litt håpløs. Fy... Var ikke det kallet kjønner dere før, så er det det da?
2: Nok. Nummer og navn her går opp på.
0: Men før i gamle dager, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det. Nei,
0: det er motsatt av natt, hva det er.
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt?
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
1: Takk.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva har du gjort på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, også, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag.
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt etter Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Du har hatt av deg, ja.
1: Jeg kan jo samle det, men jeg sa til det, Rikke.
0: Andrik, ja, Andrik. Men det gikk jo bra, det tar rett til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja. Ja, skal vi se her, er det krus, eller er det kaffekopp, eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme, jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme, hva vi vinner. Det er bare ofte å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det var. Han, det var ikke han hadde så ringde i kveld da.
1: Nei.
0: Det var du.
1: Ja, men det er greit det.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal, Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiv allerede, du kan være ærlig, du skal holde deg med godt prat her. Vi har hatt mange innringere i kveld, det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at han går videre. Eller ikke kruset, men premien herifra. Pluss han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går... vinner en ting her i kveld, og så går vi videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Svein er der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, når jeg passer på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du en nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Og han har ikke vunnet før, det var Elmer Listau, så jeg får skrive den opp på lista. Elmer Listau. Og så kinner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Og da må Eien blad igjen her. Og da kommer vi frem til det. Jeg sa det at det var en André Løshet, går videre til billett. André Løshet til å, han er med på den trekningen av billett, og så trekker han Svein en gang til. Ja, og da får vi den tredje inn her, tikker han inn nå. Det går en stund av Svein. Svein, hva har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til. Det skal godt gjøre til Løshet at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: 4. Mariann Løshet. Billett. Og den er med på den trekningen senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listei, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletere, han hadde, sa han, så det passet veldig godt. Det skal han, Jon Elling, få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heier etter. Elmer Listei også gått videre til å komme ut på Country 514. Og det har han André Løshet gjort. Gått videre og får med på den supertrekningen om to sendinger. Så har vi sagt alle som de har vunnet i kveld. Ute i teknikken han Svein søte og koser seg og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta de som har vunnet i kveld. Elmer Lystau, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men gå videre. Mariann Løshet, videre til trekningen av Country 514. Andre løset, videre trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal til Vaselina vi måtte kalle inn etter? Og den heter Plata vi skal høre. En stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vært litt oppe på veien, og så har vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og hør på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for at du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: Ja, god kveld i oppstas og bomsa, sier han. Det var jo ikke pent sagt, men kan vi ha med nå da?
1: God kveld.
0: God kveld. Skulle jeg sagt det til deg? God kveld, du oppstas og boms. Ja.
1: Hva sa du nå?
0: God kveld, du din oppstas og boms. Var ikke det han sa han?
1: Nå blir jeg så fornærmet at nå må jeg så legge på.
0: Ja. Er det Per nå? Ja. Det var Per Hausle, hører jeg.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Nei, du er ikke noe oppstas og boms.
1: Jeg vet ikke hva jeg er.
0: Ja, jeg tror ikke det. Men du, Haure Gøtken, hva så sa du?
1: Ja, jeg skrudde ned radioen og hører på telefonen.
0: Akkurat.
1: Ja, det var jo de der som, de men jeg fikk ikke med på teksten.
0: Nei, det var han Jo Nesbø, vet du.
1: Jo Nesbø, ja.
0: Ja, han startet. God kveld i oppstas av bomsa.
1: Jeg så en konsert med henne nå for ikke så lenge siden. Så nå kjente jeg igjen stemma.
0: Ja da, det var lag med kringkastingsorkestret, tenkje jeg.
1: Det var vel det,
0: ja. Ja, det kom de veldig godt ifra. Det gjorde det. Ja. Neida, dette, han, Jo Nesbø, det er jo en kjendis på flere områder. Du vet, du vet hva Anja han driver med.
1: Er ikke det han som skriver om Harry Hole?
0: Han skriver, han er forfatter, ja.
1: Ja.
0: Det er helt rett.
1: Jeg leser ikke bøker, men jeg har ikke... unngått og hertig.
0: Nei, det er vanskelig å unngå.
1: Nei.
0: For det er mange som...
1: Han er flinke.
0: Ja, han er flinke. Han er sånn multitalent, han kaller jeg det.
1: Det er enkelt så hard, som vi sa før i tida.
0: Han er sikkert kunstmaler også, for alt jeg vet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Ja, hva du står til ut på...
1: ja, det... Det er sånn som det forrige spørsmålet var, det er skikkelig drittvær. Det er helt enormt.
0: Ja, det er det. Det vil du ikke gi seg heller.
1: Jeg har en robot som går her fremfor huset mitt på en flate her, og det blir svartere og svartere, så nå når han går i ladding, så jeg skal ta han inn, for det går ikke an.
0: Nei, han har ikke mer ute å gjøre.
1: Nei, det er helt.
0: Det
1: har vært trasige greier nå.
0: Ja, det er det.
1: Men August var fin, da.
0: August var svære, den, vet du. Ja. Det er ikke problem i hele tatt. Ja, campingbilen eller bubilen, er han ute og færre av og til, eller?
1: Han har aldri vært så mye ute og kjært så i år.
0: Såpass, ja vel?
1: Ja. Nei, vi har kjært noen lange ture, da, men... Vi har nå vært på Runde, og vi er Kvalsvika, og Kråkenes, Skanjestein, Hendernes Fyr, og...
0: Ja,
1: og så har vi vært inn i Veitastrond, og opp til Breden, da, Elstadalsbreden.
0: Ja, Veitastrond, der har jeg aldri vært. Jeg har tenkt mange ganger at jeg skal ta... Ja. Jeg kjenner litt folk der inne også, det gjør jeg, men jeg har aldri hamnet der, altså. Det...
1: Jeg trodde det at da var bare nok bygdetulling av nok få hus, men da var det skikkelig... Skikkelig kjekke folk.
0: Altså. Det er et veldig velfungerende samfunn, det er ikke tvil om.
1: Men dine hytter der jeg sitter opp der oppe, det er dine her turistforeningen, det er jo helt på trynet.
0: Åh, hva er det da?
1: Ta deg en tur inn og kjøp på henne. Nei, jeg vet ikke utdype det. Det er så bort i stavren det jeg har bygd.
0: Det var ikke noe vakker syn med andre ord.
1: Nei, det er veldig spesielt, men det passer ikke sånn her for her på Vestlandet med mye nedbør.
0: Da er det ikke uttak eller noe?
1: Sånn takrenge med bord og så en sånn stående bokse som skal ta unna, men du vet, den er så lav at det flyter over, og så er laget til en benke, da har jeg tatt veggen, nedføre, så da...
0: De får det ned med kraja.

0: var utrolig nyttige.
1: Ja, ja.
0: De var brukt til mye.
1: Ja, det var det. Gjorde en god jobb.
0: Ja, det gjorde jeg. Det
1: var både båtene og ikke minst folk.
0: Ja, ja, redningsskjøytene, de var mange kolinarkjære båter.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Ja, ja.
0: Skal vi se, hva er vanligaste virkningen når du eter fleinsopp? Husker du noe av det, eller?
1: Nei, ja, fleinsopp, det er vel en sopp du ikke... Som er giftig antageligvis, så det går vel utover nyrene antageligvis.
0: Ja, det er vel ikke det de er mest kjente for.
1: Nei vel.
0: Er det lovlig å ete fleinsopp, tror du?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har aldri hørt om deg.
0: Ja, det har du. Det har du.
1: Ja vel.
0: Oi, ja. Det er mange som vet vel hva hen de kan finne fleinsopp, og de plukker deg.
1: Ja, det er ikke kantarell du mener.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Det er mye mindre, mye mindre.
1: Ja, dette...
0: På mange gravplasser så er det, vekser det fleinsopp.
1: Ja, vel.
0: Så du kan se, de går der og leter rundt om, og så bøyer de seg ned av og til, og plukker ja, fleinsopp. Hvorfor gjør de det?
1: Ja, er det folk, eller er det fugler, eller dyr?
0: Nei, folk.
1: Nei, dette vet ikke jeg, du.
0: Nei, det er et slags dop. De får hallucinasjoner, som det heter. De ser saker og ting som vi inne ikke ser når de legger inn på mye fleinsopp. Så det er sånn et slags narkotikum, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så i enkelte kretser så er dette veldig populært.
1: Det har jeg aldri hatt.
0: Nei, jeg forstår at du hører ikke til deg i kretsene, du.
1: Men jeg hadde en opplevelse på fjellet. Vi hadde vært i Eldedalen og hentet noen kyr.
0: Ja.
1: Jeg gikk før deg, og madammen gikk etterpå, masse bjølge. Alle hadde bjølge. Og vi kom til en grankjemme her over for Lida, for deg som jeg kjenner.
0: Ja.
1: Så plutselig kommer altså kynne og stormene, da jeg måtte bare springe til sides, og inn i denne grannkjemmen.
0: Ja.
1: Og vet du hva? Da var altså masse kantarell.
0: Ja, ja, det er de søker deg, det.
1: De var helt rasende, jeg har ikke opplevd mat.
0: Ja, det skal de ha i seg, ja.
1: Ja.
0: Men jeg vet, budeiene i gamle dager, i rom, ut på høsten når søppen kom, det hender det at de kunne jo få så langt av gårde at de gikk jo langt på natt før de kom hjem med deg. Og da var de ute til søpp, og de visste de hva søppen var fra året før.
1: Ja, skjønner.
0: Og da søker de det. Det er voldsomt visst hvor de går etter det.
1: Nei, dette visste jeg ikke, men jeg fikk erfare det.
0: Ja, ja, ja, det gjorde du da, helt sikkert. Ja. Per Hausle, takk for søyen.
1: Ja, like så du, og ha det godt og god helg.
0: Den er god, ha det bra. Og vi fortsetter så godt, vi var inne i en god stim nå. Så jeg spør igjen, hvem er det som synger her? Hvem er det som spiller? 578 60 660.

0: Var dette litt mulig? Jeg spør om 5-7-8-60-660 hvis du vet hvem det var som spilte nå. Vi har spilt den før på denne radioen, men nå er det noen år siden. Jeg er sikker på at mange av dere vet hva dette var for, både hva melodien hette og hvem som spilte. Bare ring inn, så er de med på trekningen av to bingo-bløtje. Det blir 14 000 som skal fordeles utover til den som går av med hovedgevinsten kommende onsdag. Blir det du?
1: Kanskje det.
0: Kanskje det, sa hun. Ja. Ja. Og du var ikke i tvil om hva det var som spilte?
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac med... Hva heter melodien?
1: Albatross.
0: Albatross, ja. Du vet hva albatrossen er. Han fær fykende utover. Det var helt typisk albatross-melodi dette år.
1: Men
0: han
1: er fin.
0: Ja, han er fin. Ja. Det er ikke sånn full fart akkurat. Men,
1: nei, men trenger det være det hele tiden?
0: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Det er så sant. Nå må du fortelle høyt og tydelig. Du må gjerne røyse deg opp når du sier det, men hva heter jenten?
1: Jeg heter Jørgen Bjørgen.
0: I dag også?
1: Ja.
0: Ja, flott, flott, flott.
1: Kan være greit å ha det med det gamle, vel?
0: Ja.
1: Jeg synes det.
0: Nei, men den er god. Og alt vel inntil nå?
1: Ja.
0: Du har ikke vært til førde på bilturet det siste?
1: Jo, jeg var da søndag.
0: Og du, nå igjen?
1: Det er ikke det løye, dette.
0: Hadde du musikk i bilen da?
1: Ja, da hadde jeg tatt med meg.
0: Da hadde du med
1: CD? Ja, da hadde jeg en annen bil igjen, for det var jo faktisk CD i år da.
0: Og da var det jo bare ja, luksus.
1: Ja, men jeg tok noe med meg noe. Jeg var på loft, der fann noen gamle CD.
0: Ja. Du gjorde det. Nei, du må ikke kjøre gjennom våteralen uten musikk, det går ikke.
1: Nei, ikke når jeg skal hjemme alene i alle fall.
0: Nei.
1: Jeg må ha noe som leter.
0: Ja, akkurat. Eller så. Hvis ikke så.
1: Nei.
0: Sømner du? Nei.
1: Nei, det gjør jeg vel ikke det. Da. Jeg var litt sent. Jeg kom vel opp med 12-fager på natta.
0: Akkurat.
1: Jeg nådde den.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes det er kjekt å ha noe å ha på.
0: Nei, litt. Jeg var så bråka. Det er ikke så nøye med hva det er for noe.
1: Nei da.
0: Det er sant. Ellers, du har ikke gått tur i fine veier, du, i dag?
1: Nei, jeg var bare en liten staten her på Eidøen og gjorde noen små veierne bort og tante en tur på besøk, og så kom jeg med henne igjen.
0: Akkurat. Det var like greit.
1: Ja, fyrte i ovnen har jeg gjort da.
0: Jeg skal si det. I dag fyrte jeg altså i ovnen for første gang i denne sesongen, ja.
1: Ja, jeg har gjort det et par ganger, men det er bare så vidt jeg har lagt inn på, for det blir jo fort hett da, men,
0: ja.
1: Men det er jo jammen godt med litt varme.
0: Nei, det var ikke det at det var så mye at vi fraus, men det var noe igjen i den rare Vidar Karje siden i vår, og da fann jeg ut, jeg brenner det opp det, så vi kan fylle opp i nytt, så sesongen er klar.
1: Ja,
0: og det gikk fint, det vet du.
1: Ja, det tviler ikke på.
0: Nei. Så den er grei. Skal vi se.
1: Ja, hva er det du spekulerer på i dag?
0: Ja, nei, det er så forskjellig, du.
1: Ja, jeg har skjønt dette.
0: Ja, og så får jeg jo svar på det meste.
1: Ja.
0: Ikke alt.
1: Nei.
0: Men det betyr ikke noe. Metaxa. Har du vært frem i det?
1: Hva har du kalt det?
0: Metaxa.
1: Metaxa?
0: Ja, hva hen får du servert metaxa?
1: Er det mat?
0: Nei.
1: Drikke?
0: Ja.
1: Er det noe likør?
0: Nei, det er jo ikke akkurat likør heller.
1: Nei.
0: Men det er jo...
1: Konjak, sikkert.
0: Nei, det er ikke akkurat konjak heller. Nei, det er jo metaxa. Det er typisk for det landet vi skal frem til.
1: Ja, vet du hva du? Det er en gresk likør.
0: Hva du kalte det?
1: Metaxa er en gresk likør oppfunnet av Spiros Metaxa i 1888.
0: Ja, kall det likør.
1: Og det er en blanding.
0: Ja, det er en blanding, ja.
1: Ja.
0: Jeg tykte ikke det var likør, men jeg drakk sikkert ikke nukkar, det er greit.
1: Nei, du må noe passe på at du har balanse, da vet du.
0: Ja, ja, det er viktig. Den skal ikke overdrive, vet du.
1: Nei, det er jo det også.
0: Men gresk var det, det fant du fort ut, ja.
1: Ja, jeg måtte bare begynne å google litt her.
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke hjelp i dag, og da må jeg...
0: Og da er landet...
1: Da er det Hellas.
0: Det er Hellas, så de kaller det nå. Før var det...
1: Det var vel Grekenland da.
0: Ja, det var vel det.
1: Ja.
0: Nå er det Soria. Moria, eller hva det heter.
1: Ja, Moria slott.
0: Ja, de setter fyr på...
1: Ja, på disse dager fange flyktninger.
0: Ja, det er det var å nemmest en fange leir. De har buttet nå i flere år som, vet du. Det er jo... Det, vi, ja. Vi hadde vel klikket flere, tror jeg.
1: Det var kanskje for det, ja.
0: Ja, jeg er redd for det. Skulle jeg og Jorunn Bjørhovd bytte i Moria i noen år, så hadde ikke vi vært gode hatt med å gjøre.
1: Nei, nei det tror jeg ikke.
0: Så vi får se hva som skjer.
1: Kom. Det er ikke godt, jeg vet det.
0: Det kommer vel en fløkke til Eid?
1: Ja, jeg vet ikke hva det gjør, helt.
0: Nei, jeg vet ikke. De kommer til å ta inn mer eller 50, tror jeg i alle fall. Men det er jo så mye byråkrati og styre. Dette kunne de ordne i løpet av kvelden, det hadde de ville, vet du.
1: Det er mange de får til på null time.
0: Ja, hvis de vet dette, da, det er jo bare tøys og
1: gjør så mye. Det er det med andre ting som plutselig
0: skjer. Ja, ja. Neida, dette, det går veker før noen får fingrene ut her.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi får se hva som skjer. Ja,
1: ja vi kan ikke gjøre noe annet.
0: Nei, fra det ene til det andre.
1: Ja.
0: Engelske flyvåpene, det kalles for...
1: RAF.
0: Og det står for...
1: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet bare at det kommer over til en del det står.
0: Ja.
1: Royal Air Force.
0: Ja, ja, ja. Googler du det også?
1: Jeg måtte det. Men jeg visste at flyvåpnet var RAF. Det visste jeg.
0: Ja, du er flinke med fingrene, det var det.
1: Ja, ja, jeg må nå det. Jeg skal begynne å spøte igjen, eller jeg begynner med det igjen.
0: Ja, googling og spøting.
1: Ja, ja. Og fyr i ovnen, da har jeg det bra.
0: Da er det ikke de mange som slær deg, nei.
1: Det kan
0: du diskutere, altså. Ja, ja, akkurat. Da bare tar vi en helt siste her nå, og da skal vi til Hisøya.
1: Jaha.
0: Det hemmelige politiet i gamle DDR, hva var det det kaltest?
1: Åha, det heter DDR.
0: Ja, Deutsche Demokratiske Republikk.
1: Nei, det vet vel ikke jeg.
0: Ja, det vet du. Du har hørt mye om det, så.
1: Gestapo.
0: Hva?
1: Nei, jeg har ikke begrep, jeg vet du.
0: Ja, det har du. Hemmelige politiet i Øst-Tyskland.
1: Hva? Ja, ja. Tror jeg klarer å google dette der da. Dette teker
0: du ut og metterskuffa bak i heilen.
1: Åja, du synes det?
0: Ja.
1: Vet du hva? Alt dette her... Nei, det er ikke noe som interesserer meg så veldig mye. Dette har aldri kommet til kryssord.
0: Nei, det tar aldri kryssord. På mange ganger. Nei, jeg skal fortelle deg det. De kalte det for Stasi.
1: Ja.
0: Det har du hørt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, visst.
0: Og de var stygge med å holde, vel, treparten av hele Øst-Tyskland var jo mer eller mindre rotet sammen i dette Stasi. Så det var naboer og slekt, de angak hverandre og ene med hverandre.
1: Ja, det var denne skikkelig
0: brudulje
1: da.
0: Ja, det var mye styr. Uff,
1: for meg.
0: Ja da. Nei, men tenk over det når du legger deg at vi skal være glad vi ikke har Stasi på Eid.
1: Ja, ja, ja, men vi har nå snart fått nok nedbør fra oven, altså.
0: Hva du har?
1: Fått nok av nedbør som kommer ned fra oven.
0: Nok av nedbør, men lite Stasi, ja.
1: Ja, ja, nei, da kan det godt hende å regne litt mer, i stedet for Stasi.
0: Det er bare, tross alt bare, ja.
1: Ja, jeg
0: vil påstå det. Heil sikkert.
1: Ok, ha det bra.
0: Ha det bra, god helg.
2: Ja... Hard to say I'm sorry skal Chicago spille, men jeg tror vi slipper dere på en orebussegg. Og da tar vi en på 10 bokstaver. Jeg anbefaler å skrive det ned.
0: En O för Olga. 2 G för Johannes. En E för Elisabeth. En A för Adam. 2 T för Trulte. En H för Håkon. En K för Carolina. Och en R för Rasmus. Vi tar det upp igen. Det var en O, det var 2 G, en E, en A, 2 T, en H, en K och en R. Stickord på något sånt? Ja, det har pågått i 11 dagar till nu. Det är länge igen. 528-60-660 Chicago. Hard to say, I'm sorry. Varsågod.

0: Det er greit. Er det trasikt over Eidar og lite krustrafikk og sånt? Eller hvor
1: det? Ja, det hadde jo vært kjekt å ha disse båtene her da.
0: Ja, det gjorde da litt av seg i fjor.
1: Jeg synes det var noe trivelig med liv og rør i gassene. Og...
0: Ja.
1: Så vi får nå bare håpe at det er det neste år at det blir.
0: Men det skal ikke du være for sikker på nå.
1: Nei.
0: Jeg kom inn i tvil.
1: Ja, nei, vi
0: bare. Skal det være Eida Daga eller Eida Messe i år?
1: Ikke Eida Messe, men det skulle være noe sånn her handelsdager la seg i et eller annet.
0: Ja vel, ok.
1: Men hva tid og sånn, jeg har ikke peilig.
0: Nei, det vet jeg.
1: Bryr jeg meg egentlig ikke så veldig mye.
0: Nei, du må handle litt av og til enten der og så det så.
1: Ja, men jeg handler om det jeg må, så ikke i rett.
0: Ukulele og sånt, det har du, så det trenger ikke
1: Vi har instrument og sånt, det trenger ikke det. Vi har det i...
0: De har det de bruker av?
1: Ja, det er ukulele og bass og gitar og trekspill og...
0: Piano har du, eller?
1: Ja. Jeg tror ikke vi mangler noe.
0: Nei, da har vi det. Ja. Men da skal du være den heldige... Nei, du er ikke nødvendigvis den heldige vinner, men du kan, skal være den seriøse trekker.
1: Si det,
0: ja. Ja, nå har jeg 6 stykker.
1: Ja.
0: Det går ifra eldre Mo Øverli til Miss Mo.
1: Ja,
0: og så har vi
1: noen,
0: og så har vi noen i miljø.
1: Ja.
0: Ta 1-6 du, ja.
1: Ja, da tar jeg nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Hausle Per.
1: Nei, men...
0: Hva?
1: Gratulerer da, Per.
0: Ja, så skal du si gratulerer da. Du skal ikke si nei, men.
1: Jeg får bare håpe at han spiller bingo da.
0: Ja, om han ikke spiller, så kan han gi det ut til en kvann som spiller.
1: Ja, ja.
0: Jeg bare melder av at her skal han Per ha 2 bløtje med bingo. Bingo-bløtje, og så får han det overlevert, oversendt, og så får han gjøre med det kan vi.
1: Ja.
0: Det er jo fint å lage papirfly,
1: ja. Ja, kan du bruke dopapir om soe?
0: Ja.
1: Men det er noe litt trist da.
0: Det kan jeg, men han må spille det først.
1: Ja.
0: Så kan han bruke litt dopapir.
1: Ja.
0: Vi sier det sånn. Nei, men greit, da skal jeg og Kristofferen ut og kjøre båt igjen.
1: Ja, god tur.
0: Og så får alt folket ha det så bra, Miss Mo inklusiv.
1: Yes.
0: Ja. Ha det bra. Og vi sier takk for stunden til alt folket.

Ja, Jon Roarøyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke en Ingeborg Klid for det vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve meg på tysk. Hvor det går, det er ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Jan Louis Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige,
1: Nei,
0: men...
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Mer skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker og alt det der. Det en sann...
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Det... Eller hva heter det der? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei, det
1: noe helt annet, antagelig.
0: Noe mer germansk over ja. Dette her. Ja, det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter,
1: ja.
0: Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt med noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte far min det for.
0: Ja. Ja, men du, da
1: at du nå skal høre på denne pigtrådmusikken,
0: sa. Ja, sa det. Nei, men det greit, det. Vi... skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Hva da?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropolitian. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, da, til meg. Ja, ja.
0: Tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramla fint også.
1: Ja, det skramla. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja,
1: men
0: langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men,
0: ja.
1: Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig, til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og
1: ja.
0: Ja,
1: vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Den vet liksom aldri helt hva den får når den kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så
0: hadde du kanskje...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan jo virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tytt ut her i sted, sånn.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: det er for meningsfull tekst den uten.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en... altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å få høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det, men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt meg tekstene, men det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med Slager.

0: Ja, Anni Sole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si, det forstår jeg for så vidt godt.
1: Ja, det er ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten, hvis det ikke blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk, eller noe, du hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Det hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det er han spiller i hvert fall litt, Captain Beefheart.
1: Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille tvers igjennom.
0: Og så er det det.
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå
1: er
0: de sluttet. Ja.
1: I alle fall er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede. Ja. Ute foran sitt. Nå er det som spiller.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da
1: har
0: sikkert Barton.
1: Spill på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje ikke.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peilet på. Big D Irvin.
1: Big D.
0: Big D.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, da altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: 1964.
0: Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den platen her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Earl.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Det du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel.

0: nå den spilt.
1: Nå den spilt. Ja. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge du vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd, og så, ja, hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle platta.
1: Ja.
0: Fant den på internett.
1: Du og det?
0: Ja, vet du, jeg leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plater derfra, eller lastet du den din?
0: Nei, jeg kjøpte plater fra United States of America.
1: Akkurat.
0: Det var ikke noen annen plass de hadde den, så det jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå?
1: Nå, ja. Er
0: nå.
1: Veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Nei, det veldig kjekt.
0: Why don't you
1: det
0: tell me
1: veldig,
0: about
1: Det veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og kalperiv, men spesielt fordi det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du
1: er
0: den.
1: Ja. Det er veldig sånn kjent... De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her?
0: Ja.

0: Ja, det var den gang vi var...
1: Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vi var ikke det, det er vi fortsatt.
1: Nå er vi bare og, gamle venn.
0: Ja. Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Vi skal opp til noen andre. Rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Så gjerne.
0: Ja. Det er et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel. Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det. Nei. Litt kaffereklame, det...
0: Ja, det er vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Er det ikke det?
0: Nei. Vi prøver det.
1: Mm.

0: Ja.
1: Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
0: Ja, ikke så enig, så enig.
1: Fra plata Et hundeliv.
0: Mm.
1: Yes.
0: Ja, så...
1: Så er det den...
0: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
1: Ja, fikk ikke det.
0: Nei.
1: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
0: Ja.
1: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Åh, men da børsta, skal ikke gå.
1: Nei.
0: Skjer noe da, jeg.
1: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for ja. All del. Det jo en bror som har laget det, da. Det
0: ja.
1: Bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes! Så.
0: Dette er jo her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Mm, du kan også synge den ellers, og du kan høre på den, og du kan danse til den, kose deg med den, og...
0: Dette er ikke meg som partireklame, men nei, det er en ganske fin sang.
1: Det er en veldig fin sang. Det er en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra... Tuttut til Sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stavnia.
1: Det er det. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaban Dolaban som spiller på veg.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kvelden, god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Eldre mor, øvre lyd her.
0: Ja.

0: Lök is a... Var du kom? Jo, hvor du går med det eldre da?
1: Jeg utgjør det, jeg bruker av og til å si det går sånn som høna sparker, hun sparker noe bakover.
0: Å ja.
1: Men nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja. Jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er det som er det verre, bruker jeg altså.
0: Ja. Det er det alltid.
1: Ja da.
0: Så ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men
1: Ja,
0: det er
1: da, det
0: ofte å
1: var...
0: slippe en å sitte og kvi seg.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss for eksempel, men nå må jeg kjøre.
0: Ja. Ja, da kan du jo strekke på føtter.
1: Ja da, og da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er
1: Ja.
0: jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det ble når det ble med.
0: Ja, så bra.
1: Og meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Er det
1: Og det
0: helsereise du er på da?
1: jeg kjenner det selv, men det er dette her med nå er det blekket.
2: Klimaet.
1: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: Men
0: jeg
1: det
0: vil...
1: vet jeg nå, disse hine årene jeg reiste ned til Even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå, da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er hun lett. Og skiner denne gule kula opp på himmelen. Og
0: Ja.
1: derfor er denne blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kald, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfrosa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da, det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres nå bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i land med operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha.
1: Ja.
0: Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat dette der. Da må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra
1: Ja.
0: dyrt. Så
1: Det
0: det er, ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei,
0: Sånn
1: det
0: er.
1: er helt sant.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport og koselig på TV-en. Og
1: Og da liker hun Rønnaug seg godt.
0: det gjør hun, og det er absolutt. Sitte der med katten på fanget og se på, det i alle fall inntil det skjer, blir vel litt spennende, da får katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler det og vifter og ja,
1: Ja.
0: vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. Jeg leste at det var veldig mange som ville stille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe-aksjonen.
1: Ja.
0: Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding.
1: Åh.
0: Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det var det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det, hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer, spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi kommer fortsatt vi i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lord på deg!
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg å springe enda forere.
1: Ja.
0: Så då kommer vi nog säkert på nyheterna. Det blir spännande. Jag ska följa med.
1: Ja.
0: Nej, men vi måste se om vi finner några spörsmål.
1: Ja, det var väl han där Stansunde så.
0: Ja, det var han det så det var överbuljongtärningpackmästarassistent.
1: Ja.
0: Klarar du att säga det många gånger?
1: Hä?
0: Klarar du att säga det många gånger?
1: Nej. Nej. Han är så rakt efter. Han är att det jeg klarer ikke å følge med nå. Følge etter nå, mener
0: jeg. Jeg synes det kjempe kjekt å følge med nå. Det går så
1: kurset. Ja, han kjempeflinke, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles det, den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg noe, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Hva vet du, det har jeg aldri hørt.
0: Det er inga pinjen, så det har jeg sett, men det har jeg et riksepple i ene hånda, og så har jeg da en sånn pinje med noe juveler og noe styr på. Og det er da septeret.
1: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt, da.
1: Det er alt om meg i vei.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja. Og alt om ikke vei.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Er det Jan Thomas?
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, du må ikke nok.
0: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver seg for noe da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, oh, ok. Ja.
0: Så sånn, sånn kan det gå her i været.
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, oh, ja. Ja, ja, ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien.
0: Ja.
1: I dag?
0: Ja.
1: Ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, da var det paraply.
1: Nei, det var gundig før, for det... Ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da? Ja, Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her, ja, okay. Her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... Ja, jeg vet at det, og hvem var så det sending da? Ikke han Jon?
0: Nei.
1: Jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger nå i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim, og kose dere masse, og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men da må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt. Ja, da tenker jeg at det neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sittet og prøvet å få gjennom nåløvet her. Nå kommer den. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke han Jahn Teigen da.
0: Det var han Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt beskjed med deg.
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra som til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvde det faktisk på Hornvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så du.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja. Så det vil ikke ha snø for det.
1: Ja, vi vil påbudde å ha på litt piggel eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede. Da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15?
0: Ja.
1: Og jeg går inn i bilen med den første, vet du.
0: Det er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, ja, men... Jeg las på nettet i sted at det kan bli forferdelig. Kalde du og januar.
0: Uff da. Hvem er det som har... Nei, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo du sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Men det får noe av visse grenser til galskap.
0: Ja.
1: Tenk om jeg har fyrt opp all veien til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du...
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskansene under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å, ja. Og så skal du da ut på toaletten, og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir...
1: Nei, da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan du prøve...
1: Nei, det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med. Skal vi se.
1: Har du rikelig med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Ja. Da blir...
1: Det pleier jeg å sitte. Det pleier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis jeg er klar med... Åh, et poeng til meg! Oi!
0: Ja, hvor mange poeng er du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det, jeg tar ett poeng i gangen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ett poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja, det blir noen poeng opp igjen, men av og til det er ikke vanskelige spørsmål.
0: Ja, men i ditt trend der, så det var jeg som sa det, det jeg vet, og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei, tror du det?
1: Ja. Ja, jeg har jo hørt for stor.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Du var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta deg, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Har du hatt et?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke vært til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at Paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to L-er, så blir det en J-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i hvert fall det.
1: Og det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt for mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på ferget, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra over, for hvis den har litt lave døre. Nå skal jeg
1: noe bitte... Jeg har bøkken opp døren. Bare breier nok.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Gud, fader. Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, fydda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft siste dagene. Men det får noe så vært. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke tarm. Nei,
1: det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg hørt på radioen hele tiden.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det bytte, det gikk fra en til en annen.
1: Ja, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn. Da-da-da-da-da.
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men... God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud velsigne kongen.
1: Stemme, det var kvinn før. Ja,
0: ja. Okay. Så var det, jeg var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å så vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, han var vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå. I november.
0: Ja. Det er et styr med deg. Han begynner å bli vaksen, han også. Så modere satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på når Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sier ikke
0: det. Hun så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom hun heller etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjørnet et lite stykke. Men så skjedde det et kvart.
1: Nei, hva så skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Men det var et kvart som tullet det til, så jeg hadde ikke sett det ut siden.
1: Nei. Hva du tuller med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja,
0: men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til værs, Og så sang hun
1: mitt liv. Gullbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare står ute over. Jeg vet ikke, det er noe sånn. Kate. Kate, vet ikke hva.
0: Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså Mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge siden, ja?
0: Det er det.
1: Pena det altså.
0: Det er, begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden,
0: det. Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal, det er det da.
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87, ja.
1: Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen da?
0: Nei, det er ikke godt å våtta, nei.
1: 89... Og da måtte vi ha parabolhuskei, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh! Oh.
1: Ja, ja, ja, da ble det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den der, når vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalvelgerne mine.
0: Ja. Ja, men da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det er det hvor jækla... Nei, jeg er veldig kjekk.
0: Veldig kjekk, ja.
1: Er det noe som står Nordfjordnærradio på etterpå?
0: Det står Nordfjordnærradio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Står til det meste. Ja.
1: Ja, men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Mm, hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde støttes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar imot gjerne hvis jeg skulle være heldig hvis ikke jeg prøver vi en annen gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, så det, og vi har også drikkeflaske, så det, vi har masse fint.
1: Ja, men det
0: også. Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver ting dere har i dag, da du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du med i trekningen, ja. Oi, sant.
1: Og,
0: ja, og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må dere også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fant jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål i og. Og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T. Filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578-60660 hvis du vet det.

0: Ja, det var sånn jeg, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da jeg kan jeg gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så teker du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styrer vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du en sånn liten plate ut av det til den der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjertet av det, ja. Men det er sånn, utgangspunktet så er det noe veldig varmt noe. Så det anbefaler å brukes når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Det er ikke alle som har vært som portifilt, kanskje. Det har ikke vært på sånn, jeg var på sånn hobbyklubb. Og da brukte vi mye filt og lagde ting av. Julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Sånn, nei, hva det heter? Handarbeid. Der kommer han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kvelden.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull? Ja. Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, jeg har det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Har en mor som sover veldig mye.
0: Ja. Ja, men det er god egenskap ditt. Den der med at folk tror de har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg har noe hatt Tova Ylvåta, det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Mm. Jeg satt og laget noen våta en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja, det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt veta godt ute, ja.
1: Ikke sant?
0: Mhm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Og var på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja.
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja, sant.
0: Og etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsatt alt.
0: Så bra.
1: Men veldig mye ukjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, så ja. Det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk for å oppleve ting, synes jeg.
1: Nei,
0: ja.
1: Ja.
0: Så det er... Nei, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har
0: jeg. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse songene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke dynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Ja da, men jeg kan jo synge og nynne til andre sanger.
0: Ja, det.
1: Ja da.
0: Synger du mye da, sånn til vanlig eller?
1: Nei. Ja, ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i sangkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i sangkor.
0: Har ikke du vært med i sangkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe stort. Det klarer vi. Ja, da.
0: Ja, men det är bra. Men trenger lite musik av forskjellige.
1: Ja.
0: Forskjellige ting.
1: Kvicka upp, det är helt säkert.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, ja.
0: Ska du vara med och slå ring runt sjukhus imorgon?
1: Det lurer på, ja.
0: Ja. Det är bra.
1: Det
0: är helt säkert.
1: Mm, det kommer gärna här uppe den som inte är gröna med natten som åt på.
0: Hva for noe?
1: Det er jo bare 140 opp på kaserna med militært anlegg og styre. Jeg bor rett nede før, så her er jeg godt bevokta.
0: Ok. Ja, nei, nå begynte jeg å lure på om det var sånn invasjon fra verdensrommet.
1: Neida, her er tidsreisende snett i en seg i slekten. Han lurte på om det var krig på gjeldet, så han nesten. Ja, da, det er bra de bruker det.
0: Ja.
1: Trena seg.
0: Det är helt säkert. Och det blir mer och mer aktuellt att träna faktiskt på detta.
1: Ja.
0: Men det är liksom, det har ju varit krig i århundrade. Hade inte varit bara tränat lite mer på fred?
1: Ja, inte sant.
0: Möjligen.
1: Nej, här går det upp på vägen där 7-8 meter ifrån mig med gevär och
0: ja.
1: Åtta framme. Skyt og styr på. Det her er det. En hel vecka.
0: Ja. Hvis du springer ut og roper du, hende hår.
1: Ja. Ja, det kan hende.
0: Se om jeg reagerer på det.
1: Tror jeg hender meg hunda.
0: Kan være lurt. Det er ikke godt å vite. Men det har vel ikke sånn ekte ammunisjon. Det er sånn rød fis jeg bruker.
1: Tror ikke jeg godt det har, nei.
0: Nei. Det hadde nok blitt, da hadde det blitt skummelt.
1: Ja. Ja då. Ja då, jag är flinke.
0: Ja, det är gott att öva.
1: Ja då, helt sant.
0: Ja. Men då lurar jag på har du varit mycket bort i Disney-filmer?
1: Nej. Inte så väldigt. Jag har nu stått på lite Disney-filmer här när jag har besökt lite.
0: Ja.
1: Men jag är inte så dreven i det.
0: Så du vet ikke hva prinsessa i Disney-filmen Aladdin heter?
1: Jo, det har jeg nok vel hørt.
0: Litt blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hun er... I can show you the world, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn...
1: Den jeg har sett mest av her i huset da, når jeg har tog ut av mine.
0: Nei, ja. det kan være det at det blir ikke helt der av sin stil.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, det er... Ja. Men da lurer jeg på, det røde lyset på et trafikklys, er det øverst eller nederst?
1: Øverst,
0: ja.
1: Mm.
0: Stemme.
1: Røst, gult og grønt, ikke det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er så det er irriterende når du kommer bort i en sånn der sånn så vi lyser rødt og så er ikke det noen ting på her siden.
1: Nei.
0: Det er ikke lenger enn at du ser over på den andre siden og der er ingenting og der sitter du som en liten nisse og glor på ditt der røde lys.
1: Ja, det er bare tålmodighet.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja,
0: det er det.
1: Ja,
0: ja. Ja, men det skiftet jo det, til slutt da, men av og til så blir det veldig lang tid.
1: Ja.
0: Ja. Men. Det kan være det at jeg skal øve meg på tålmodighet. Det hadde kanskje ikke vært dumt.
1: Nei da, det er noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du også kommet, Jonna, og så ønsker jeg deg en riktig god helg med alle grønne menn. Nei, ikke med alle, kanskje.
1: Nei.
0: Ikke begynne å slippe deg inn, da blir du ikke kvitt deg igjen.
1: Jeg har ikke noe mer av, ja.
0: Nei.
1: Ja, da. Nei, men takk for det. Takk for det.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja, da skal vi til å starte trekkemaskinen. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, så kan vi sitte sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så minner med en gang, men altså nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare Det blir så spennende. Spenningen stiger. Og han Svein, han har funnet fram trekkemaskinen, og han kan da vise fram tallet 5. Og på 5 der står det altså Arne Haugland. Så han har da vunnet seg en termokrus. Og da kan jeg putte det i postkassa når jeg får forbi. Det var ikke dumt. Så får du det, kan du finne det der i morgen tidlig. Så termokopp. Nei, det ble noe helt annet. Jeg skal skrive det riktig når jeg har gått av luften, for nå ble det nok så ikke stemme i det hele tatt. Men nå er klokka 11:30. Svein og jeg er trøtt og vil gå til ro. Han i sitt hus og jeg i mitt hus. Vi ligger ikke her inne i studio, det blir for hardt på gulvet. Så vi skal da kjøre pent og forsiktig hjem igjen, og så ønsker vi alle sammen en riktig god helg, og ta vare på hverandre, kos dere, ha en god natt, og takk for oss.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan det jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt for en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden, så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Helt. Ja, det er det, ja. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heltre i forhold til plast.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her, det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss, det er masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men forløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eid, hvis det er tillatt å drive reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall, og Libris svart ja. Og utover det så selger jo de som er medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det er jo en framifrå julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja. Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke har vært på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halv volum,
0: mm.
2: Så fiolin skjer i veggen, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til solitjelmagalopp, i mine ører er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger jeg ned på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Og, så er det litt for en værsmak.
0: Mm. Kanskje det er det som er det spesielle med den her, altså den er jo helt spesielt laget, det er spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner, og det at det er, det som du sa da, Finn, jeg tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den, altså en sjanger.
2: Ja.
0: Mens her er det noe for enhver smak.
2: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt plat nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hver titel.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja. Sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis det er russisk rammen, kjenner du ikke?
0: Om du har noen planer for det?
2: Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer med, om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte først til når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner, så vi får høre deg. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å, forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm.
2: Så,
0: det var de som var I kirka da, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, så vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester I kveld. Og da skal vi avslutte med en feiende flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at det? Fikk du noe sånn sommerfornemmelse på sånn?
1: Ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul, og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg marsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt pensel,
1: det. Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Musikk, ja, skjev blues, ja. Før det virkelig tar av her på Eid. Hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV2, nei, NRK2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, det var en film. Den der filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, gutt. Ja, om han her, han eidsyke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja, da.
1: Nei.
0: Hva heter han der? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmer han flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det, Maria Callas, hun er jo ganske fin, tenkte jeg, så husker man jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg noen sånne opera, og jeg må jo med respekt om heller synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Så det er litt svulstig.
1: Det er helt
0: fint. Og så dør alle på slutten med en svært scene, og tar gift, og
1: ja, altså alle
0: finnes det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, jo, men det får jo så mye bra seg på slutt.
1: Ja, det får jo det.
0: Og så er det en overtyre i operaen.
1: Ja, det er det. Jeg
0: vet ikke hva det er motsatt av et postludium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg, respekt.
1: Nei, så vi
0: men hvis noen kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja,
0: så kan du ta en telefon til nå før jeg det hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Ja, da kan jo kanskje du ja, nei.
0: Nei, ikke bare, det tror jeg ikke.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden vi.
0: Yes,
1: det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: det er lov at jeg må frise
1: oss her da.
0: Nei.
1: Skal vi synge da en gang?
0: Ja, det har vi lovt stadig, ikke?
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Før eller siden.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive opera.
0: Ja, det var et apropos det.
1: Det var et forsøk. Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms. Det er klassisk John Mayall-plater.
1: Å, ja da. Ja. Absolutt. Meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men det har løsnet, det er mange John Mayall-CD-er på markedet nå.
0: Og don't heter, waste my time, heter
1: det gjør den.

0: Jeg synes jeg var i godt humør, han der også.
1: Oh, ja, da visst var det.
0: Han også lo det også.
1: Ja, han gjorde det. Det spørte om det ikke en sånn life-innspilling, som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer om spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt. Men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt noe fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Så er det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er sant. Tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i flåklippet?
0: Nei, ikke akkurat, det var noe med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masochistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe, jeg har kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Det, da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor rekke hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren sin, ja, litt det, yngre enn storbrødrene sine, kanskje.
1: Hun er yngre storbrødrene. Du verden, ja. Det, utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja, jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Det, ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hent.
0: Nei.
1: Det har hent.
0: Det har hent. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligner det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: Er gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten er enda eldre. Den heter sånn som By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har pratet med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Er det en middag og sånn?
1: Ja, sånne ting.
0: Ja, så det kan si mye om Karl Brad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med
1: Erik Solheim.
0: Med Erik Solheim sine. Ja, ja. De passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på, ja, dårlig timing, kan
1: det. Ja, det var det. Men i hvert fall, det var vanskelig uttale.
0: Ja.
1: Med vokalist Karl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Et privat opptak fra Fjæra Bluesklubb for øvrig. Jeg har ventet lenge på CD-en til Vanske Utdanne. Den har vi ikke sett noe til.
0: Nei, de skulle ha gitt ut det selv.
1: Ja, de skulle ha gjort det mange år. Men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
0: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
1: Ja, den gitt ut, ja.
0: Den gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
1: Ja.
0: Og har blitt et sånt investeringsobjekt selvsagt. Og startet med en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. The Blasters American Music. Og hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Ja, kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Når han kommer ikke til Ålesund i sommer, av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, da tror hvis han kommer, så skal jeg være på stille da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja, ja, kanskje det.
1: Det sier, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, jeg vet ikke hva han skal si, en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noen sånn kjempegjennombrudd i Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når vi spiller han her?
1: Det er neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Det skal ikke si vekk.
0: Neida.
1: Undernes tid er ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte i hvert fall den der platen med han. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenk på det. Hva kjøpte du sist? Og jeg kjøpte Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja. Letter to Laredo.
1: Ja, det heter plata og... Takk. Mm. Nei, det heter ikke, det heter ikke sammen. Nå har ikke jeg ikke skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you. Det som vil be lyeren om å legge spesielt merke på er om de kan kjenne igjen mannen som synger kor i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han er fra, det har vi påstått i alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det er han, ja. Ja, ja. Vi får prøve.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: jeg,
0: I Norge.
1: Ja, jeg vil ikke enda som reptil og svin.
0: Nei. Det vil jeg ikke.
1: Vi har jo en bomatt I fjorden, Sola. En ganske stor bomatt også.
0: Ja, det var høyst beklagelig.
1: Det var høyst beklagelig, og vi...
0: Det var min feil.
1: Ja, det vet jeg ikke akkurat.
0: Jo, jo.
1: Det kan være flere å ta på den skylden for det. Men ok, da sier vi at det din feil.
0: Ja, vi behøver...
1: Han spilte nemlig Volda I slutten av november måned.
0: Han gjorde det.
1: Det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit opp han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja, så skal vi overta en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Denne I alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det vel vesingen ifra litt høyt klengras, det eller noe sånt. Nei, jeg vet
0: Det I hvert fall et eller annet som veser I bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light.
0: Mm.
1: Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så vi inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt. Ja, du är heimkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stund sedan, det.
1: Ja, jag var bortreist på det ena stund.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du det, ja. Men du var heimensändare, var inte något att göra med det?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem en i Gråkvart.
0: Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det är helt grejt. Ja, vad var vi? Var...
1: Jag tog i jammer i fortet.
0: Mm?
1: Jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du. Ja.
1: Jeg fant ut at det må nå være mat og mål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellige, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får stått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye aviser.
0: Neida, dette der er på Sandlandet sentrum, Matamål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til Matamål. Matamål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en veke til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også. Ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problem i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det da butikker på Sandå fortsatt, og der er nok annet å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle egentlig bor der et tur, for at jeg helt gav kort ifra en døve.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var Oma jeg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan hende å vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir hun det vekk til meg i Jebberskove.
0: Åh.
1: Ja. Og så tar jeg... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt inni et år eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende. Nå
1: sist jul.
0: Ja. Nei, dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen. Ja.
1: Den er grei.
0: Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veira.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finne på et kvart inni huset, det går det også, ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i stedet, for jeg tror ikke jeg strikket på over et år, på grunn av at vi måtte låke inn i dom.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det er mange fargeide, jeg tror det. Det var en tråd som hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja,
1: men. Så tenkte jeg, kan strekke med et sånt halsflak, et sånt...
0: Hals?
1: Ja, litt, litt mjukt hals.
0: En liten klute?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint, det går fint. Men siden vi snakkes likevel nå, så kan jeg spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan du.
0: Og jeg rekner med, du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet det, det må være en jude på Skaria.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, da, det var nok før hastigru.
1: Nei, jeg kjenner ikke på noe.
0: Har du hett, har du hørt om en som heter Abel?
1: Det ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Ja, ja, ja, du ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han Kain drap med Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og da rekner jeg, etter det, så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer, ja. Det stemmer det.
1: Ja, da, jeg husker det, så jeg husker jeg leste med sabrøringen.
0: Ja, nei, det var ikke nøy. De var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det, da kom det. Ja, ja.
1: Da dukker det opp.
0: Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåker, så er det forskjellige som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert deg 10 bød, da?
1: Det var altså oppå... Og Moses.
0: Var det oppe på fjellet, ja?
1: Nei, det kunne ikke være på Aravassøy, for det var noe en båt som strandet.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte ikke, han
1: nei,
0: strandet var, ja.
1: Ja. Men, ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai.
0: Sinai, ja. Sinai fjellet, ja. Ja. Riktig, riktig. Og dette da, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja, vi klarer over saken.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er en del ting som sitter og dukker opp når det omsnakker. Andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er klart, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja, og de påstår det at på Ararat-fjellet så finner de resten etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Ja, akkurat ikke.
0: Du skal ikke

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det?
1: Kven? Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja, det har du.
1: Ja, ja, men det var veldig, veldig, veldig stilt litt på vi reide på disse signalene, vet du.
0: 104,3 den er ute av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3, de må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her,
0: ja. Ja, der hadde vi oppe i en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men.
0: Så det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra. Må du
1: flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten grann en klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Ja, det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. O. O. Stemmer det.
1: L-I-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt litt av post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i bok og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre.
1: Så sett en U bakom listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvansking. Men det, ja. Det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da fikk vi denne her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringer på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt ikke... sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da lånet. Og det er at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Ja vel.
1: Så den første, egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du
1: si.
0: Ja vel, ok. Du har ikke planer om å starte bank, du, nå?
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historie sa det at det var enkelt for deg å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene ut igjen, så da var ikke det. Da var det ikke bare å komme der og ta ut deg, altså.
0: Det var det sikkert
1: ikke. Det har jo vært... Så det har jo vært en liten sånn, men... ja, ja. Men dette er historie.
0: Dette er historie, ja da. Det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit.
1: Ja.
0: Kan du... kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to... Det er to skip på en... To kjøler på en båt.
0: Det stemmer, det stemmer. Og inne i hyet har jeg vel laget litt katamaraner frem i gjennom tida, tror jeg.
1: Ja, det er det jeg har gått for de siste årene. Det er ikke det, da.
0: Ja da, ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Det er to kjøler. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva? Nei, heter det. Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av selje. Du vet jo ei som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men, da.
0: Og hva han hette da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som fann ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på
1: nei,
0: det...
1: Nei, vet du. Nei, dette er det...
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja. Men nå husker du det til en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe jeg skal legge seg på minnet, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, og hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim?
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Du husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånt der i Sponheim?
0: Ja.
1: Var landbruk et eller annet, var ikke
0: han
1: det?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå... Ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en Venstremann fra Hordaland.
1: Fy. Og så
0: sa jeg til meg. Neida, det var ikke så galt. Det var ikke så galt. Nei, men...
1: Den er grei.
0: Nå husker du det, men hva var det hundenes... Donald Duck hette, har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva det var da? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja. Ja, men nå setter det. Det er bra. Ok. Du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Vi skal sitte og lytte på dem.
0: Ja, den er god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spilte, og det pratet ikke vi så mye om, men det var sikkert flere eller han Elmer som visste. Vi skal spille en melodi til nå. Det er Status Quo, Rolling Home. Men da skal vi heller ta et spørsmål ut til Bochi. Og hva heter den breie avenyen eller gata i Paris, der Tour de France har innspurten siste dagen av konkurransen, og det har herjet rundt hele Frankrike? Da er jeg glad jeg kommer til denne plassen der. Men hva er det den plassen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Status Quo.

0: Jaha. Det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset. Så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg kan ikke være inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvenneset.
0: Det var Per Ove, ja. Ja.
1: Ja,
0: Men dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil.
0: Ja,
1: Jeg måtte
0: ja.
1: renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VGs òg. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, det var litt det var ikke så fine måler som VGs, sa du.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't bring me down. Og de har spilt i lange tider, det har de, det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant, det tviler jeg på.
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det var løye om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo, det har de nok. Men
1: det
0: får det så være, det fikk ikke vi med oss i så fall, det er jo greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under målet i Bruna.
1: Ja, var under målet i Bruna, ja.
0: Ja, selv om det var ikke så mange av originalbesetninger som var der, det lette det være sagt. Men,
1: det vet ikke jeg, for det er en gruppe jeg ikke vet så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får dere stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja, da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda.
0: Enda, ja.
1: Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men jeg tror det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på, særlig på søndag, da tar det helt av, visst.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før, det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei da, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se, vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er det stort sett hver dag.
0: Ja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave da.
1: Ja, det er 9x9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9x9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i hvert fall det før det blir.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Ja. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei da.
0: Nei, men det, er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget kurjedeler?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det, jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig gode, altså.
1: Det... Ja, ja, ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det ja. Er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det ja. Må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er ganske avansert en del der også.
1: Altså. Ja, ja. Ja,
0: og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg jo all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppere?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Å ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei. Du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg nå litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelimehumør, da skal jeg være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så jeg er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppe på...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lese bok om den, og jeg har sett en film.
1: Demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var en United Station submarine. Nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: United States submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så riktig for deg at det er det så for deg.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, dette var bare gjetting. Det vet ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, jeg rekker meg. Det var litt spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fra mellomtidene, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mye
1: å
0: lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevarer meg. Vi har vært ute i Ringby før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nej, jag har ju paraply från Norsjön radio.
0: Ja, du har ju det.
1: Inte något problem.
0: Du har ju det. Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt.
1: Det kan ju hända. Ja.
0: Det kan ju hända.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Grejt är du. Vi får tala sen någon
1: en
0: gång. Ja.
1: Ja, det bra. Ja, ja, ha det.
0: Ja. Och vi jag tror ska vi pröva en melodi till här och så nej då, vi Kaisers orkester, många av dem vet väl kan det är Tusen droppar regn. Jag fann ut att den må passa släke dagar så idag. Och så tar vi hellre en Orebus. Och där är det 8 bokstavar vi ökar med en från här i stan. Och vi startar med en O för en Olga. 2 A för en Alfred. En S för en Sonja. En G för en Geir. En K för en Kristina. En R för en Rudolf. En F för en Fiona. Vi repeterar en O, 2 A, en S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta där, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sista tia. Format som ett fartøy. 5 7 8 60 660, gör så väl och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: Bendiksen og en Per Aspelin med. Hva var det de kalte seg?
1: Ja, det var det da. Det var det hun kom på, det.
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser deg før deg.
1: Ja, det gjør jeg. Sølvi Vang var noe med også.
0: Ja, det var flere som var med, sånn inne i Mølle.
1: Ja.
0: Og de kalte seg opp igjen etter en veldig populær popgruppe. Så det kunne sammenliknast, men det var ikke skrevet på samme måten.
1: Nei.
0: Og den gruppa, den var en sånn studiogruppe som skulle ta opp konkurransen med The Beatles og Rolling Stones, blant annet. Så var det mer eller mindre konstruerte. Day Dream Believer, det var den største slageren de hadde. Sier det deg noe?
1: Nei. Det gjør ikke det.
0: Gruppa hette The Monkees, apekattene.
1: Ja, det gjorde hun. Det gjorde hun.
0: Ja, og hva hette da disse her?
1: Ja, hva de hette? De hette vel bare Monkees.
0: M-O-N-N, og så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, ikke apekatter, men Monkees. Ja. Akkurat hva det skal omsettes til, det skal ikke jeg ha sagt her og nå.
1: Nei.
0: Ja, men det ble jo kalt The Monkees, de også, ja.
1: Ja da, nå har jeg letet det opp. Det er Monkees, ja.
0: Ja, stemmer det. Om det er nøkler, eller hva det er for noe, det skal
1: ikke...
0: Nei,
1: det ser ut som det er nøkler, det siste.
0: Hva de prøvde på.
1: Men det er noe rett.
0: Ja, det, vi lar det være med det.
1: Ja.
0: Skal vi se, han... hvem var det som var statsminister i Norge i 51-55, og da snakker vi om 19? Mulje Einar Gerhardsens i andre og tredje regjering.
1: Nei, politikk? Det. Kjem ikke på.
0: Gamle statsministerer, det kjem ikke du på.
1: Nei. Odd var Nordli, men han var senere.
0: Ja, han skylder senere.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nei.
1: Nei, han var dektar han.
0: Ja.
1: Nei, Oskar, nei.
0: T. O. Oskar T.
1: Oskar, nei, Torp.
0: Torp, nei. Ja, Oskar Torp. Han har du hørt om.
1: Ja. Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke har fått rett.
0: Sier du det, ja. Ja, men,
1: okay. Ja.
0: Og så, ok, da skal vi ta noe annet råd fra 50-tallet. Jeg vet det at du var ikke så stor jente da på den tiden, men dette har vært mye omsnakket siden også. Hva hette forfatteren som måtte i retten på grunn av innholdet i romanen Sangen om den røde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hørt
1: hette. Mykle.
0: Det var Agnar Mykle, ja. Har du lest den boki?
1: Nei, jeg tror ikke det at jeg har det.
0: Du hadde ikke vært så veldig sjokkert om du hadde lest den i våre dager, men...
1: Hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tid så var det enkelte som ble lettere sjokkert, ja.
1: Det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite, ja. Nei, men greit, Gerd. Vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: Du fikk vel en for 14 dager siden, ja.
1: Ja, nå klarer jeg meg
0: og,
1: med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nei, jeg sa det sist at det er helt greit jeg kan være med.
2: Vel møtt til bingo-sending her på radioen din her onsdagskvelden. Langt ut i september måned, faktisk så den 23. september allerede. Ja, vi ska ju ordna då en

Det var ikke bingo, men de som spiller på nettet, de må være sikre på at det er på direkten, eller kan det bli bare tyl. Så da fortsetter vi 33 var siste tallet i dag, 3-3. 66. 6-6. Femten. 1-5. 71. 7-1. 29. 2-9. 55. 5-5. 57. 5-7.

82. 82. Førtisju. Fire, sju. Førtitre. Fire, tre. Tre. Nummer tre. Syttiåtte. Sju, åtte. Femtiseks. Fem, seks.

0: Vinner av trerekkeren, Britt Myrhol på Ståren. Britt Myrhol, blokka den var kjøpte på YX Ståren bensinstasjon. Ikke noe lykketal, så da blir det krone 500. Da skal vi ha en pause, og den pausen kan du få høre noe som jeg har laget og vært på operan i dag. Carmen nærmer seg i neste veke, 30. er der premiere, og så går det slag i slag. 30. er neste onsdag. Så da kjører vi først intervju med Elisabeth Gimmestad. Dere ser gløppere og setter pris på her. Det er kanskje en operasanger inne for gløppen. Og så blir det to andre jeg prater med. Så da hører vi litt på det.
1: Venninnene til Carmen,
0: ja.
2: Det skulle være
0: Elisabeth Gimmestad.
1: Ja.
0: Du har fått en venninnestatus her i Carmen, det.
1: Ja, det har jeg. Det er veldig stas.
0: Kan du si litt om rollen din?
1: Ja, jeg er et av venninnene til Carmen, da. Jeg heter Frasquita når jeg er på scenen. Så Frasquita og Mercedes, vi er venninnene til Carmen, og prøver å passe godt på henne, men hun finner på litt forskjellig og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme karer da. Det blir litt drama.
0: Hva tid begynner du å synge da?
1: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg hukser.
0: Ja, da er det en stund.
1: Ja, det er en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
0: Men sånn er Gim, er du født på Gimmestad da, eller?
1: Ja, mor mi er fra en gard på Gimmestad, så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
0: Er du sopran?
1: Det stemmer.
0: Du har jo ganske grove stemmer når du prater med deg.
1: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp, så det blir høyere etter hvert.
0: Så kan gå opp i det høyeste, så glaseruten knuser seg nesten.
1: Ja, da titt på.
0: Gleder du deg?
1: Ja, jeg gleder meg veldig.
0: Mykje øving?
1: Ja, det er mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis i lag.
0: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
1: Ja da, det gjør det.
0: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
1: Ja da, jeg har fortalt deg litt, og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
0: Er det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
1: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint det.
0: Er du mye med fortellinga? Er du mye av og på, eller?
1: Ja, jeg er ikke med helt i begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da driver vi og er med litt, ja.
0: I dag er det første sminking.
1: Det er det. Ja. Så da blir det svarte parikker og krøller og ja.
0: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
1: Ja da, det er det. Vi hadde kostymeprøve i går. Og så, nei da, jeg er litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer, ja, mer sprudlende.
0: Takk for praten, du.
1: Jo, takk.
0: Ja, da var Elisabeth Gimmestad fra Sandane, så var jeg spennende i greien her. Lars Eggen,
3: ja.
0: Operamann, eller?
3: Operamann fra Tyldalen i Østerdalen.
0: Har du mange år på baken?
3: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å ha vært her i Nordfreid flere ganger før, da. Både på opera og kollegaer med Kari i operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera Nordfjord, da.
0: Har du sunget, Carmen? På Nynorsk?
3: Ja, en gang. Men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål, da. Så det er en liten utfordring for oss østerdølere å synge på Nynorsk, det må jeg si.
0: Ikke litt mer saftig språk, på en måte?
3: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da. Det er veldig, veldig, det er jo en veldig god oversettelse. Edvard Toems fantastisk nylig oversettelse, så den er veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
0: Er du bariton, eller?
3: Bariton, ja.
0: Får du godt fram teksten?
3: Ja. Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det er mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
0: Går det til helvete til slutt?
3: Ja, i hvert fall med Carmen.
0: Jeg gjør det.
3: Ja, det gjør det. Det opera på sitt beste, altså det høye toner og store følelser og litt drap og smugling og sterk kjærleik da. Det jo det som hovedessensen her.
0: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
3: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden da, men det har jeg lært meg at det det ingen som sier da.
0: Prater det jo underveis?
3: Ja da, vi har en del dialog. Så vi må jo prata nynorsk och prova rulla på r-arna då. Ja.
0: Kan du gå till läraren?
3: Du, vi har ju hur Elisabeth Gimmestad, hur är ju härifrån. Ja. Så vi har brukt hur en del då. Och så kan vi ringa Kari då, hvis hur operachefen, hvis det är för gärdig. Men hur är från Ålesund igen, så då blir det väldigt skarpt plötsligt. Ja. Och har lärt att här ska det vara lite rundare då.
0: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord. Hva du styrer med da?
3: Du, jeg faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det samme modell som dere har her i Nordfjordeid da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024. Den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata har vi jo hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
0: Låner litt kuliss og sånt, er det det går på?
3: Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske da. Der har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det jo det utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonen.
0: Vet han, Ovar, han er sjef for Lysa, han kan sine ting.
3: Han kan sine ting, og så det jo Steinar og Emanuel på scenografi da, og Andy på rekvisitt. Og...
0: Han som var ferdig sminket, du.
2: Ja.
3: Her går det
0: sånn. Hva vet du da?
2: Simen, dette er.
0: Simen
2: Bredesen.
3: Det her jo en av hovedrollene, det jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
0: Ja. Er du det?
2: Ja, det
0: takk for praten.
2: Jo. Bare hyggelig.
0: Også hver eneste dag tar du liv av hun.
2: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle du ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange i karmene.
0: Ja. Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
2: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren. Carmen velger han overfor meg. Og da det jo bare en ting å gjøre, da. Det å sette kniven i, ja.
0: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
3: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden da. Og så den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Den ble jo kritisert herfra til månen. Men der i dag så det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
2: Ja.
3: Mm.
2: Ja, det absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det jo, altså, det den vakreste musikken jeg vet om. Altså.
0: Er det mye å lære seg sangteknisk?
2: Ja, den rollen jeg synger heftig. Så det har vært mye å jobbe med det veldig, veldig lenge nå.
0: Du tenor da?
2: Ja, det stemmer.
3: Mm. Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen. Så min rolle ikke så heftig, så jeg har min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten. For det som du sier, det ekstremsport å synge Don José da. Så det liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
0: Det kan være så kanskje når det en forkjølelse dukker opp lokals.
2: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
3: Vi tar tran hver dag, vi.
2: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
0: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra, da.
2: Jeg er fra Lier.
0: Ja, det er en dal, da.
2: Ja, er det Lierdalen? Det er helt riktig. Ja.
3: Darsgutene.
2: Ja, det er Darsgutene, vet du. Det er det.
0: Vi kjenner ikke hverandre fra før.
2: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Mm. Ja, jobbet sammen noen ganger. Og... Så ja, det skled sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
0: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis? Og så her, går det fint?
2: Ja, det fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og... Å være, ha de folka rundt seg, det virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe opera Norge uten den gjengen her.
0: Du ser det gnistrer jo på reise i koret, vet du.
3: Ja, og det gnister i øynene våre, og den gnissen, det derfor vi her. Rett og slett, så jeg støtter Simen fullt ut på det.
0: På et operahus som var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
2: Ja, han helt strålende, han.
0: Driver han enda?
2: Ja, da han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
0: Ja, men da får du lykke til da, gutta.
2: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge! Yes.
0: Ja, så vi hører det. Det er bra humør på gjengen som skal være med på Carmen. Så det er bare å få seg billetter. Det hele 8 forstillinger som skal være nå den første, den 30. Og så er det den andre, og så er det forskjellige datoer, 2 i rad, og så er det pause og så. De får følge med på Gimpo Opera Nordfjord og kjøpe der. Det går fint. Det blir det som liker farger og flotte kjoler og sånn, så er det midt i blinken. Det er helt utrolig. Jeg kan si da, han gikk i 2009 da operahuset var åpnet. Han har gått en gang før. Men en helt annen oppsetning nå. Da var undertekna med, og det var artig og kjekt å være med på. Da også, og det er det sikkert for de mange lokale som er med også. Jeg har laget masse mer radio på dette også, men jeg har ikke tid å sende mer i kveld, så det får høre til hvert og kommer utover veka og helgen. Så kommer de seg inn i miljøprogrammet. Hvis du lytter på noe før radio, så kan det dukke opp hva tid som helst. Da er det bingo det handler om, og det er for jeg var kommet her. Oi, det var det jo. Ja, ja, nå får vi gå løs på totalen igjen da. Fjerde spillet, og første tal. Lykke til, vi spiller ei rekke. Og så er det dere som, når det blader blokken, så pass på at det ikke blader for langt. Jeg har nå fått en telefon, noen som har bladet for langt, og lurer på om dere kan spille tredje spillet hvis det for eksempel har spilt på femte. Det kan de ikke, de må følge det talet som står på blokken i dere. Og nå er det tal 4 nede. Første talet er 33. 3, 3. Femtito. Fem. To. Seks. Nummer seks. Syttitre. Sju. Tre. 11, 1, 1, 22, 2, 2, 88, 8, 8, 80 8-0.

Atter en gang, pass på telefonen dere, så det ikke ringer hytta på innen når de ikke vet om det. Da får jeg vei inn her, og jeg er nødt til å ta og sjekke om det er noe, da. Lurer folk hva det er for noe nå, da. Men, da fortsetter jeg. 80 var siste tallet da, så vi spiller ei rekke. 36. 3. 6. Syttini, sju, ni, en, nummer en, tjue, sju, to, sju, 59 5 9 19 1 9 90 9 0 75 7 5

0: Ja, og så slutter det så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette rare navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutter de ut. Det begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de fremgjørende årene. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hvor de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte det rapping de vel helst går for dette der? 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Når han SV-er Nea Symfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg, det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Hammer og Svein.
0: Det var Svein, ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja,
0: men den er god, Nei, ja. Jeg tykte det var løy om Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier, men hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det.
1: Ja, nei, det var jeg sa det.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Det. Ja, jeg er jo det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det, hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der.
1: Ja.
0: Det er så, Ja. Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, hva kan jeg si? Det står et cruiseskip oppe i fjernet her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, vel. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, vei ut.
0: Og det utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei.
0: Nei.
1: En båt i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, ikke sikker på.
0: Nei, det er turi... Krussesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Vi er
1: siste var vel den siste var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok, ja. Han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ja, ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi... Det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri, så kalt for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: jeg
0: lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja, vel.
0: Men du,
1: ja,
0: må, vel. Du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Femten.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Det sa 12. Hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Ikke med?
1: Ja,
0: og han bartenderen heller ikke med. Men det var inn.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i...
1: Tretten.
0: Ja, ja. Der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja, nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci. Så ser du 13 stykker.
1: Ja, okay.
0: Ja. Det stemmer, det stemmer. Och hur han fick dig till att sitta i ro, eller... Han har väl fantaserat lite han också, ja. Det vet jag, tror. För det är väl inte så länge sedan han valde det, men... han hade då hört jätte detta rar i alla fall. Ska vi se?
1: Ja,
0: i kom... Nej, detta rar tyske kasus, det tror jag inte du lägger dig upp i. Snackar du tysk?
1: Nej då.
0: Nej då, nej då. Det är greit. Det så här är så står på butik i, ja, både på Eid och Stryn och det dels i Måløy och av och till på Sande också faktiskt. Då är det en stor fördel att snacka tysk. I alla fall när båtar med tyskarna kommer. Det är många som inte snackar engelsk. För inte att snacka om när det är franska turister. Vi hade en båt med stort sett franskmän in på Sande och Kona hun deg var, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk min.
0: Nei, de unge, de begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for vi er fransk, men vi snakker fransk, sier deg.
1: Ja.
0: Men det får så være. Men jeg tykker det er veldig gromt hvis det er noe så, jeg får prøve å snakke fransk, og det er utrolig litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og da skal vi ta en til, og så skal vi ta et trekking, for vi får ikke inn noen flere likevel. Jeg tyter for mye, sånn at du er den skjønne. Jeg prøver å få meg 8, men det gikk ikke i dag. Det. Skal vi se, Nei, dette rare, jeg kom bort i en sånn steam med noen gapende spørsmål her, så ikke er noe å bruse meg hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygge over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Jeg er med 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til
1: 10.
0: 10, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er han, vår kjendis over Sunnmøre? Er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Barholm?
0: Ja.
1: Nei, det er 400 det.
0: Det er 400. 300 er ikke noe så heite, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
1: Ja.
0: Og det får andre til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to før seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det. Ja. Det var han inne.
0: Det er så...
1: Han måtte høre merke, ikke det?
0: Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet så langt at... Vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å avslutte dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så då tar vi paraplyen först. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer to.
0: Ja, du klarer ikke å gjette det, hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og då letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag, er ikke det greit?
1: Ja, da.
0: Ja da, jeg kommer ikke syklende ut med den til deg.
1: Nei. Jeg kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklerne mine, så jeg kjente meg inn.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida,
0: det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så er det to stykker som skal få være med på konsert med svelekammeratene over nyår. Da må vi ta to stykker her.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Og nummer 4,
0: Gerd Sørebø. Ok, da har vi registrert 3 stykk, så kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja, nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier Tack för stunden. Ha det så bra.

jeg ville lære meg å kjøre bil. Ja, det var ikke tvil. Jeg hadde bil, det la. Jeg lå klistret til et ratt, las teori til lang på natt. Og jeg drømte at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen, og jeg har så vondt i magen. Men jeg tommet i meg en 13-14 pilla. Og du verden gikk fort, ja, plutselig var det gjort.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Det er god kveld.
0: Ja, har du
1: Ja.
0: pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg ute i Selje, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagshjul og styr.
0: Og da var du
1: I bedehuset.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte
1: Nei. Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden. Moderen og faderen, de er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå
0: Å, ja.
1: De, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det bedehuset igjen nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Å ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger fra før, så blir det noe.
0: Er det
1: Blir det
0: storfamilie
1: noe.
0: når alle samles da?
1: Ja, men 36
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men nå, vi skal spørre deg om noe, du.
1: Ja.
0: Dette har vært så mye styr om at enten veit en det, eller så veit ikke en det. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han...
0: Gjør en hol?
1: Nei, han... Åh...
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole.
1: Ja...
0: Det er en kar.
1: Ja...
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det.
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke første
0: Nei, du
1: gangen.
0: gjorde nok
1: Nei,
0: ikke.
1: det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er de dype skoger. Jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Skal du
0: Det
1: på
0: blir
1: fotballkamp på Gjemselund, altså?
0: stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at
1: Gjemselund?
0: dette laget det var fast i Eliteserien før. Eller det som er Eliteserien nå, da. Det var fast i alle år. Laget fra de dype skoger. Og det var
1: De dype
0: Ja,
1: skoger.
0: det sier så. Der er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmar. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe der inne det skog. Det er vel greit, men
0: Hvis du nå
1: det
0: skulle
1: lyser.
0: være så uheldig at du blir utdratt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Cup? Cruise?
1: Jeg mangler, det er vel koppen.
0: Da skriver jeg KO.
1: Jeg har paraply, jeg har denne flaska og ja, nett har jeg nå,
0: Det er
1: men
0: sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: termokopp har ikke jeg,
0: Nei,
1: men
0: da
1: jeg har
0: skriver vi
1: denne
0: TK på deg.
1: Det er en sånn, denne flaska, kan du si.
0: Ja, ja.
1: Drikkeflaska, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, ja, vi kan ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, i to tilfeller så er det, hvis du går, hvis jeg nettet igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslete. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky, du.
1: Ja.
0: Og Leine, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og Leinefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja, det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne Leine hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge å fornærme deg uten å riskere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutten, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitter nye Granada, og det lagde han.

Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den da, han viste meg litt hvordan jeg skulle starte den. Han sa han litt lone.

0: Ja, en sang om en trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har handlet, vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, det har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det får slå dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinn som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Det er samme etternavnet nemlig. Du er litt
1: ja,
0: eldre.
1: Ja, men jeg bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, du bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver og besøker hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du, Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Ja, optimist. Ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i all din tid, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, jo. Hva har du drept på med noe annet, da?
2: Ja, det var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, det var trailersjåfør. Du hørte den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gjett deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider nå litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt
2: til slutt. Ja, det styrer meg.
0: Ja, det klarte meg det her også. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg? Kopp?
2: Ja, det må være et flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver jeg F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært litt flaske.
2: Ja, du må ha litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk oppå Dala der? Nei.
2: Nei, jeg synes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og noe, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det er nærmest jo.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er det.
0: Men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalen. Hva det er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er
2: det her? Nei, det øker noe. Det blomstrer det i alle kvær og kroker, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heide haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårdlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig at plassen for dere å fare og handle, hva er han?
2: Nei, det er nok den også,
0: vei den. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig ha vært med i den kommunen?
2: Nei, eller? Ja, så Bjørkedalen, den er i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferdig og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonist? Nå, for hun har vært oppe i år og sånn, og hun har tatt seg fri.
2: Nei, jo. Hun har tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da. Forstår jeg du må ut av og til få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengden, vet du.
2: Nei, må ut og lære på seg.
0: Du kunne bare så fanget opp... Nå trodde han jeg skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten børsen må være stilt på? Elektriske telegrafen? Ja. Ja.
2: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe...
0: Han fikk det opp at det kalt litt seg.
2: Ja.
0: Ja. Siste... De kaller det... Så jeg sier, etternavnet, så blir det kalt enda dette der måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke, men Turi, hun vet ikke.
0: Ja, Turi vet ikke, nå googler han Turi på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod da på Wikipedia, eller hva det stod han. Han heter Samuel, det var Morsesignal, ja. Det var han som fant opp det. Da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke i tempo.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå etter litt, en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ringt det helt satt. Jeg har ikke hinner, så driver jeg vindtjø.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate med deg.
2: Men det har vært det.
0: Det er kjekt å prate med deg.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere. Vi nå holdt det på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi jo? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke noe om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken. Og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er Raude til og med. Raude Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefans sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det er feieren.
1: Ja.
0: Ja. Høgtid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du styr med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, jeg inne, og hva du vinne, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Håndalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her, hvis du skulle by utrakte, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noen logo på, det kan du ha hvis det er mye sot, og hold den opp for deg.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansamme at du må fare hjem en gang?
1: Jeg må på hva folk det
0: er. Men hvis jeg prater om meg,
1: ja, det er viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, er det forandret så mye det her med

0: Nesten. Nesten.
1: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
0: Ja.
1: Går det ned med sånne apparater som ser filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
0: Ja, det er hende. Det er ikke ofte det er hende.
1: Ja.
0: Men vi styr, ja. Så det kan vi gjøre.
1: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
0: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til, både døde og levende, faktisk.
1: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
0: Ja, ugle og tjor ofte. Og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Det er ikke plage, men det ligger der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
1: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
0: Nei, jeg har funnet kun en liten.
1: Han var bare liten, ja. Så dette må være myter, rett? Julenissen er nede i skorsteinen da.
0: Ja, men jeg var en som lå nede i der en gang. En liten pappnisse, faktisk.
1: Ja. Ja, det var ikke her på Eid.
0: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
1: Ikke si det oppe står dem da.
0: Ja, litt lenger ut.
1: Nei, jeg forstår det ute i Kjelstad, det skjer så mangt. Er Lutmann og Svein? Men er du glad i countrymusikk?
0: Ja, det er ikke annet som jeg duger.
1: Så du er sånn countryman, du?
0: Ja, det er sikkert rett å si.
1: Men du jeg vet litt mer om en feiring-reier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
0: Ja, det går noe greit som regel.
1: Ja, hvor mange feiere er en da?
0: Nei, vi var to etter at vi var oppslått med denne her helsikaselgegreia. Men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Har ikke vært for det styret der ute.
1: Må du reise lenger avstander nå da?
0: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia der, og etter en tid.
1: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
0: Ja, det er det igjen.
1: Og da så jo mannen det, at på klæder til kjæringen, at feieren er hvor han kom hjem igjen.
0: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å se.
1: Så det regner det nå, ja. Men det heter det feieren, da, alt skal ha nye navn, vet du.
0: Ja, det er noe like at vi skal hete brandforebygger, men en så lenge, så jeg er på ansatt som feier, det er ikke ønskelig å være det, så det er noe.
1: Du vil kalles feier, en flotten feier.
0: Ja.
1: Men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du, nå er det alvor her.
0: Ja.
1: Hva er han? Reodor Felgen, vet du. Kjenner du han?
0: Ja, jeg vet ikke hva han er i hvert fall.
1: Er du noe sånn Reodor Felgen når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer på taket og skal nå noe nedi seg jækla fast nedi?
0: Ja, det kan diskuteres.
1: Reodor Felgen, du. Han bygde en bil.
0: Ja.
1: Hva den heter?
0: Biltempo Gigante.
1: Ja. Hva slags bil du har utenom feierbilen?
0: Det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var masse allerede i år, men nå er Toyota, ja.
1: Du er ikke begynner på elektrisk?
0: Nei.
1: Hæ?
0: Det er ikke råd at det er sånn.
1: Ja, jeg vil det feier til, men det er bra.
0: Ja, andre bruker fengene på en elektriske biler, det er på en måte.
1: Ja, men det går jo veldig billig, da.
0: Nei, men det er jo dyr å kjøpe, må du vite.
1: Ja. Det er vel det, men det er enda dyrere å kjøpe en dieselbil, for det får ikke du tak i lenger. Det må være brukt.
0: Ja. Kjøper ikke den brukt. Det går godt brukt. Så det går fint.
1: Hvilken kommune du har følgende slagord. Kjenn hvor du trives.
0: Kjenn hvor du trives?
1: Ja. Kjenn hvor du trives. Nå prater jeg litt sånn... dialekt som det har oppi ditt. Kjenn hva du trives.
0: Det
1: er slagord denne kommunen har. Og jeg kan hjelpe deg lite grann. Det er altså i kommunen, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
0: Ja, det er mange kommuner der oppe.

0: Hva har du ei?
1: Ja, vi er jo fren, og vi
0: er jo... Jeg kan si det er litt av en kroppsdel pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe og holder hodet fra skuldrene.
1: Halsa.
0: Hæ?
1: Halsa.
0: Ja! Halsa kommune har det som slagord.
1: Hvor er det?
0: Hva er slagordet til ei der da? Eller stadt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi.
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke lov å si det på radio.
0: Nei, du får tenke på et, ja. Men det er greit, du, Rune Heidal. Følg spent med å se om du vinner i kveld.
1: Jeg følger spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: Ha det godt.
0: Ja. Ja, der fikk vi med oss feieren også. Det var flott altså å få prate med litt sånn yrke som er ikke så mange som har. Han er bare faktisk to i stadkommunen. Så ja, det var en av dem. Sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus. Det, jeg begynner å minke på, men vi skal Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han. Og han er gammel jo visst. Gammel Amazon. Gitarkammeraten er med på en Øystein Sunde, og de er med å hjelpe henne litt også, men Amazonen er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. Det minker på deg, og det blir større det som er. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. F-J-U-K-S-Ø. Fjuksø. Sø. Telefonnummer 5-7-8-6-0-6-6-0 Fjuksjø. Og nå kommer Amazonen. Brrrr.

0: Ja, det var raggare i elbil. Du kan ikke være med når man ragger med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen jeg på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Du, er noe, du har noe svimmerstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte svimmering.
0: Ja? Du bodde nær denne Bjørkedalen, eldre Mo Øvrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittig, ja.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inne på dette huset som står inne på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukk huda og sår huda kanskje der. Jeg trenger ja, det vel være også.
1: Jeg tenkte på det da, bokstavene som du la oss.
0: Ja, ja, men du løste den fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme i øynene i dag.
0: Nei, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du er redd.
1: Nei, da, det er ikke jo. Nett og, en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noe 5 paraplyer fra før, men ikke så stor noe sånn her.
0: Nei, det er, der ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i dag, så har jeg vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit, både med...
0: Du, nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det øret og røye.
1: Ja, da, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, det er helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: ikke. Jeg var oppe i Brundal i det fiskevatten nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet. Og ungelig på denne der scenen, på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungelig.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til der.
0: Det kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før. Ja. Men jeg kan spørre deg om noe.
1: Ja.
0: Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Hæ? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, vet du, der må jeg melde pass.
0: Det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt det etter...
1: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det da heller.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror ikke du vet.
1: Nei.
0: Men du har hørt gjetet aksemaktene.
1: Nei.
0: Har du aldri hørt gjetet det?
1: Nei, det tror ikke at jeg har hørt du.
0: Det har gått en mann hus forbi.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men du må finne noe om han, hva for myntenheten i Russland? Ja, myntheten i Russland er en russisk.
1: Ikke dinar, nei.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg vet ikke bedre det som ikke er. Jeg vil bedre si jeg. Jeg begynner på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel og bit.
1: Ja.
0: Men da er du jo nå kommet eldre.
1: Det var jeg og bra.
0: Vi må prøve å få med oss en til, tenkje jeg. 5, 7, 8, 6, 6, 6 skal folk ringe inn når det skal ikke jo sitte på her.
1: Det er greit, da må dere ha en fin
0: kopp. Ha det godt, og vi skal på et hus, her står det skilt utenpå hvor du kommer hen og utenpå huset, så det skal ikke gå feil i hvert fall. Vi må snu på seg bokstavene til åpe. T-I-L, til åpe. Da har du kommet rett til plassen hvis du skal der og snakke om i kvart eller fått beskjed om å møte opp. Og da skal vi høre på musikk, Anna, holdt på å si at det gamle fjorden, og det er Crashville, gamle forden, mener jeg. Gamle forden, vi starter opp det nå.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som synger på norsk, og det er noen sång der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går det kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgun Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du. Ja. Jeg snakker om Forden, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Det er veldig.
0: Ja.
1: Ellers så løste vi det fleste.
0: Hva det går opp i Leibdala, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter hørt på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkedølen, jeg var jo ivrig deg i kveld.
1: Ja, ja, kjekt det er jeg med på dette.
0: Ja. Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 i dag. Din årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er noe artig å høre på dere. TV er nå snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprise nå i kveld?
1: Nei, det er jo ikke noe sjål snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er en dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg har vært inne om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel det blir mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at det...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And.
1: Oh.
0: Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Da blir det... And.
1: Rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldor, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Å, kom igjen nå da, oppe i Levdalen, det er ikke så sent.
2: Hæ? Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, andre så rik bak her, hva det blir da?
1: H-I-R, Kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn hanand. Anrik.
2: Anrik.
0: Ja. Nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det... Nå skal jeg gå på noe, dette her vet jeg. Hva er mest populære kyrenavn eller kunavn?
2: Ja,
0: i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men med gamle dager så heter andre kyr dette her er inntrykket. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe, vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på det. Men det var et sånt...
2: Ja.
0: Åh, det var, så kom hun... Og så kom hun...
1: Rikke, hun er veldig populær.
0: Det var ikke natt, men...
1: Nok?
0: Det var ikke natt, men det var...
2: Ikke det, det er håpløs.
0: Fysj... Var ikke det kallet kjønner dere følte det er det da?
2: Nei,
0: jeg har
2: ikke nummer og navn her, går du på.
0: Men før i gamle dager, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva er meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det. Det
0: er, det er motsatt av natt, hva det er.
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt?
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
2: Ikke fikk. Fuck. Hvis det ikke er
0: natt. Ja, hvis det ikke er natt, hva det er, hva du gjort på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, og så, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag.
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt hette Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Du har hatt av deg, ja.
1: Jeg kan jo samle deg, men jeg sa til deg, Rikke.
0: Andrik, ja. Andrik. Men det gikk jo bra litt av det til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her. Er det krus, eller er det kaffekopp, eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme. Jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme hva vi vinner. Det er bare ofte å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det går. Han, var ikke han hadde oss og ringde i kveld da?
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja. Men det er greit
0: det. Ja. Det er greit det. Ha en god helg.
1: Ja, ha det, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal, Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiv allerede. Du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prate. Vi har hatt mange innringere i kveld. Det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at den går videre. Eller ikke krus, men premien herifra. Først han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går, vinner en ting her i kveld, og så går videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han Svein er der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, når vi passer på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du et nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Nummer to. Og han har ikke vunnet før. Det var Elmer Listau, så jeg får skrive den opp på lista. Elmer Listau. Og så kjenner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Nummer ni. Og da må Eien blade igjen her. Og da kommer vi frem til... jeg sa det at det var en André Løseth går videre til billett. André Løseth. Til å... Han er med på den trekningen av billett. Og så trekker han Svein en gang til. Ja. Og da får vi den tredje inn her. Tikker han inn nå. Det går en stund av Svein Sveiva, har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: 11? Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til. Det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: 4. Marianne Løseth. Billett. Og du er med på? Den trekningen jeg senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listeg, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletere han hadde, sa han, så det passte veldig godt. Det skal han Jon Elling få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må det her rytte. Elmer Listeg har også gått videre til å komme ut på Country 514, og det har han André Løseth gjort. Gått videre, og får med på den supertrekningen om to sendinger. Så har vi sagt alle som de sa vunnet i kveld. Ute i teknikken han Svein søte og koser seg og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta de som har vunnet i kveld. Elmer Løseth, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men jeg går videre. Marianne Løseth, videre til trekning av Country 514. Andre løset videre til trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal til Vaselina vi måtte kalle inn etter. Og den heter plata vi skal høre. En stor sølvgrå lastebil slutta vi av kvelden med. Kveld så har vært litt opp på veien, og så har vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og høre på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: tiden. Så
1: nei, det har jo vært omskrevet noen ganger.
0: Det har det, det der fra 2500, så det...
1: Jeg la oss... nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan... Nå vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
1: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett av han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo Juster, han var helt ålreit. Men jeg skjelner i miljø den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Olav Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar, en situasjon.
3: Ja. Ja.
2: Altså, ikke å se på et morsomt teaterstykke og du lærer deg et vikroke til det er jo flott, men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
0: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
4: Ja, men du vet, det krever trening det der, å komme med noe spontant. Det hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute. Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordeler enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
1: Det heter
4: Arthur,
1: det.
4: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for deg, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang. Så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tatt langkosten og sett noe i ræv, hva skulle jeg tatt og hva skal jeg ta ikke med sånn? Ja, men jo, det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på den måten.
2: Ja,
4: si at den ikke kan for hjemme.
2: Så altså, humor, altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
4: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men når den snerten er så innpakket i humor at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Frimann at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dag.
1: Ja.
2: Det er humor, med snert, som du må tåle.
0: Ja, jeg smalt noe til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalt til en gang, han tålte det ikke. Jeg var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, den vanlige fyren som var der.
3: Nei.
0: Men han, en ung jyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine der? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, sånn at det er. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier
4: jeg. Ja,
1: men han Arvid sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller.